Vid har det bajanar boar Steinbjörn och Eion Jakobsen vänt ut eja av Jesus. Och man ser ofta att det är syskjen att det syns att det harmoneras väl och att det passar rätt. Och det passar gossar i samband med Steinbjörn och Eion Jakobsen som här var ryk och jöknen. Ja, rymla längt liv kan man säga. Vi syns sanche och Eion ser stärkliga eisen vid sin många utgavn. Det ja, nu får vi till Kirsten Andreasen, eller Kirsten i Ulvarhus, som vi alltid kallar henne. Och det är vi sannsyn om du är skor och god.

Vi tar det, diktem sangbaltjen. Vi sanns noen masterans hånd. En sanger som Victor Danielsen synes tøytte ur enskån, og som MC Vester har sett lært til. Og jeg minnes i en sending så hei MC og Lindene, og her tås jeg vidt omhendet sangen. Jeg minnes ikke hvordan jeg løv vi funnet til henne her sangen av enskån, men det har vært nøkker. Men best av meg lær jeg tja MC. Nå sier jo Janne at sangprøver vi sinne første platte der var frambrott i førskund antallien tonleik. Og hendan her platan, LP-en, hon var sannelig eisne et nytt frambrott i førskund antallien tonleik. Og hon var sér sterkla vel mottidgen eisne. Og ja, jeg minns, jeg var vidt til ta Hittne sjankren ta i violinen til henta sangen blei tisken opp ute i lærslatlene, og omstøvnar ta av året. Det kan slags samme luknas vi i det, hver og i nastan, masse, hver en og sier, og skal heva et tånlegget studie inni kammeren, kjassa sjolvun, og til er altså verilig så lesne, men ta var det friast affær ute i lærslatlene, Milsson Zachariasen tog opp, og gamle, papi MC, han kallar sig själv och sålesna, ta i arbetet i haftena och några skettena, så ta han presenterar sig i telefonen så säger han, hette gamle, Christian Dahlresdorf, och han satt här framme i höllen här i lärarskolan, och här var lättningar som får efter ut i bönchena, och vi lurde i middels av spräckorna här, och här satt gamle och spaltigheten av läger, och det är värre, det är verkligen flott, än han där och där. Ett som tar ikke kom vi som instrument. Det var trommer. Trommer var ytla satt der den gang i andaljen høpe. Og her eisene tog bedre enn jeg brøtt. Og et annet instrument som tar hver god tid, rett og slett om samkommende og samkommende sammenhengje, det var harmonika. Men noen år fremme undan det, så var harmonikan ytla satt. Tog hun var et typisk danseinstrument. Men kvart, jeg mener, Kjolt Luther, han tok et verslet le til Solmen Kjassar, var god og stersk og halvgåborg, som vi brukte enda han der i det. Jeg vet ikke om det var viselig eller danselig, aller helst et viselig. Så er det bra at tøyer, til godt å se meg. Vi færre etter til vitan, og vi færre at høyre om frier som floven.

Vid hørte vitan vi kjente sannsyn om frier som flowen. Og det var, ja, det er ikke jeg navn i ånden nå, men det var en sindelig vannlokka som førte til en denne sannsyn her. Det var, ja, nei, la bare navn litt, jeg får ikke si jeg skal efter nå. Men det var så en, jeg mener han var sækførere, og han hei sendt kona kjøsere vidt her av fyra bøttene ur Amerika til Europa, og da vi før han kom mot land, jeg mener det var Urlandet, så rent han av land, og Øyland Egg folk drukna og her med til alle fyra bøttene tja, hesten her. Og kona hun klarer det så, i samband med det hendingsene, ikke den hendte her sannsyn. Jag ska finna namn och ska nämna oss henne. Så här ligger en tragedi i 1804, men jag syns han kan fotla av honom. Fotla av honom. Så, it is well with my soul, jag tror han har önskat. Vid färra, att man är förspela tvärs händer av flövande som systrar gav ut för Nörknaren Sjöjande. Han fyrer sankaren till er en sankar tja linte. Og han eitir best et år fra det her. Og han blir faktisk rett og kjenter og nekkbrukter rundt om i landet.

Vidhårde systrar, vi sänds nu som Linda Hevgjörst, bara ett år från det här. Och Hesson Sankrund, han är, ja, de lukar Arne säga mer om hända sänden, samband med hända sänden, så ska jag nämna navnet av honom som är till om frier som flowen, och det är Horatio Spafford. Och hej fäder i namn Horatio, men Spafford, som jag annars känner bättre, det är manglar, men Horatio Spafford var det. Som ischte sanchen om frier som flowen. Men åter till sanchen, tja Linda, bästa ett år från här. Och hon, jag minns inte akkurat det här mötet, men jag är inte längre från att det här är den Andreas Jörgensen som talar en möte i Evangelius för nu också nekna han så gärna. Och han talar visst utfräst nu texten här, han passar också öjla väl till här i Matteus kapitel 8. Är som här ständer att Jesus kom in i Kapernaum, kom hövudsmäver till hans rabbi, han och säger: Herre, drången må ligga lärmen hemma vid hus och svarar på innan. Jesus säger vid en, jag ska komma och gråa. Hövudsmäver svarar: Herre, är inte värdig att du ska komma under täckmått. Nej, si bäst år så är drången må en fruskor. Och så förklarar han: Jeg er jo selv og medver i stand til under øren, og jeg har oppad hermen under mer. Si er nå vi en fær, så fær han. Og vi annan, kom, så kommer han. Og vi tænner ham inn, gjør hetta, så gjør han det. Da Jesus hørte hetta, undrest han og sier vi til som fyllte honom. Sannelig, sannelig, sier til han, jeg har ikke funnet så stora trygg. Nei, ikke i Israel heldur. Og han viser også dette her til at en medveren har skilt dette her vi autoriteter, vi myndelager. Ikke bare, han bruker sin egne myndelager, for han bestemmer under øren og ræver i øren, som han har mynd på myndelagerne og de andre leverene, og de avkjønnelige leverene. Og her har han skilt at Jesus hever myndelagene i vår ødlån øron, så mye har han sett og hørt til Jesus. Og tog sier han ved Jesus, si best et år fra det her. Så stender vi her at så sier Jesus ved høsmannen, fær, tær være som til tro, og dronker være frusker og i sommerstund. Ja, og hette her er galdant enn han der i det. Og i snitt åliten av han som hever alt hva alt i himmelig å gjøre. Han som er setter høgt, i høyre så jo har settes, hakst overleggen. Han er den samme. Og hans år er den samme myndelegen og i det. Vi tverrer til den sette sannsjen til systeren. Og her er det pappa at systrum som synker Theodor Petersen og det er sjankeren til steder ved i løtene og Anne Fuja eller Anna Sofia datteren til den eldste systeren hun sier i samband med henne her sjanken at hun heier Lise en grein om en mann som var byen med å komme og halte en røve til der vi noe skulle vår Leo var en universitet och skulle få präckvinn i handen så skulle hästna i mävren halta röve. Han var en känd mävren och han var känd som akademiker eller vinnlös mävren till han minst inte gossos är till Ginston och gott och allan hatt. Och att det var spänt på vad han får att tala om för att göra dem gåra om vinnlöv och så vidare. Ja. Men nej, han tar sig om här att vara till stegar och i lötena. Han tar sig om han var kommit något längt i lövnån och visste att han minste parten var efter. Och ta sig om att det här att han inte för att säga att han ligger och det är så att vad kan man göra, kan det göra? Alltså, nu har jag flera uppgavar. Ta er tygen färden och till större ting som stannar för framman. Och ta sig om att det här att vi är till steg i lötene. Och minst rätt så var det nog bara viker att han har. Så var det med den färden fallt hon från. Og Anna Fuja, vi sier Anna Fuja, Anna Sofia, Mellengård, hun er ikke så hendt i sannsjen og i samband med det. Og til Theodor Petersen som synger.

Till och därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig goda bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bättre banka. Kontonummer är 151 2 333 3 Tack för stålen.

Alter!

Tullorsdag efter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sändat att gå av bådskapen om Jesus, tjöknå samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 4. Tack för stålen.

Hei, hei dit, så etter en nødt morgensending ved veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sitter her i studiet Kjei og i Havn. Og som alltid, tar en samsend til reier hjelp til vi tog tekniske. Sendingen i dag særstøk på tveir måter. Den ene at Kjei og i dag fytler 5 år. Den 20. oktober klokken 21:00 for första sentingen tja tjej i luftna. Och det är då fjärdlig som tog en gång kött. Och i här ser jag här 5 åren så här var Paul Ferre och er eisne. Vi är inne i Iktus i Söldafirre och tidsa hjärtamål upp. Och det som så är särskilt vid sentingen det är eisne. Att i det sentar vi sista past av hjärtamål. Det är inte fler pastar tecknar upp. Vi är givner vi tog efter att vara samman i nästan 20 år. Den första 15 åren i Lindene och nu i 5 år i Iktus i Söldafirre. Det är en omedelbar längd tog och det är, ja, det är sorgligt att gevast tar man över sådana examen som vi bara har varit och särskilt att vi är snedkändning. Så det finns en ekvar goda attemeldingar på. Men ut i fyra parten av sentingsene vid vegen og i det, så færger jeg at spela noen sanger, så færger jeg å lese og hula jeg ur bøtlene. Og ut i sentene parten færger jeg som sagt av lustet etter sista parten av hjertemål, og det er parten nummer 240. Og i morgen så færger jeg å lese fire vid sentingsene takkarsjonger, og det er siste i gæren som synger.

Inga May Hörnberg, vi sänds någon minst på jorden. Jag vill alltid, alltid känna dig. Och jag vill alltid, jag vill alltid. Det är det som är målen. Det är inte, jag må alltid, men jag vill. Det är mot inte. Kvitt och hon synger om så här närvaren att jag har närvaren i hans närvaren. Det skapar inte och jag om att släppa till honom och vilja till honom. Vi tar från Inga May till det kallas Lakewood Music och ett annat namn ständer här, Jamie Garcia, eller Garcia. Det är sangren Faithfulness och det är en live-upptaka.

Vi tar det Ulf Kristiansson, vi sender ikke noen det enda jeg vet. Her er sanger som Lydia Littell hever gjørst bare i år og lær til, og hun hever gjørst faktisk flere hundre sanger, og nekker at han blir kjent der, og det har sagt at han kjentast er mer sagt om en sted, og ut i hua, eller han tar han med som han eisner til tverre omsetninger. Og det har sagt om henten her sanger her, at hun ble ikke gammel, hun ble 48 år, hon är då brunnaliga Engvall och giftes Littell i 38. Hon var gift vid Daniel Littell. Och där fick hon fem barn. Hon var aktiv limer och korlejare i till lokala baptistkyrkan här i Kumla och i Svörje. Långt i 1903-1903 tog hon stafest krabba. Och så är hon just den här sängen här. Och det har vi sagt att läge till den här sängen gör till hon stort arn hon antagst. Og det stender som en sterkere vittnesbord om henne er trygg midt i svaret sjukene. Så det var noen år som internettet kunne si meg om Lydia Littell. Og nå får jeg at lese og holde jeg ur Bibelen. Det et som hever opp til meg tjøkene negv og her, og som jeg er snøk ganske flere for hever inne og det et her går så vidt som tryggvande fæt och en själva och i mån till synd och till heilalega. Och det som behövs av medeliga sådana tryckning är det är inte åkara tankar om och en själva, men kvad är det Guds år och heilige anden säger och det är det som behöver den verliga tryckningen. Och jag också om Rambrau. Rambrau ger och en medeliga gott ljus över allt det här. Och det är något som upptäcker människor. Det är det kommer tydligt till kjöntar, bäger så och så, bäger när man tåsar vid folk och man hörer hos år vid ett hela, så blir det ofta sett upp som om att vi är, ja, vi är kjöntare. Ja. Och det är, vi känner till uttrycket att det är en frälste kjöntare, säger vi då. Och ja, det är ungefär sannhet, men det är inte den identiteten som Guds år ger och en idé. Och här också ett lämst bära om Rambrau Guds Paulus börjar detta brev. Ja. Vad är det han skriver till? Han börjar här via att säga vad han är och vad han är kattlar till. Och vad han är kattlar till att kunna göra till. Alltså Jesus, och han förklarar om attena tja Jesus är bäget till halslig och till andalig attena. Och så säger han här att han finns en nöje och apostla ämbete till att viska troar lydna mittlen ödel hettning av fälsorna. Så säger han ägstna vid dig här i Rom mittlen tar er tid vid hinne kattla av Jesus Kristus. Och så är det en kända vers här som man adresserar detta brev. Vad är det till? Lär mig ganska först läsa det skrift för att understryka. Här säger han till öll hinne älskar och gods som i Rom är kattla och förvärande syndare. Naiver vittigom. Det är det han säger. Och en minne nuvärande syndare. Han säger till öll hinne älskar och gods som i Rom är kattla heilöv. Och så säger han vittigom. Naiver vittigom och frier från gode färger åkara och herran om Jesus Kristi. Och som vi läser i Jagnum brevet så suttar vi tydliga att det ligger Paulus så av medeliga tungt av hjärsta att upplysa dig tryggvande här i Rom. Och att det brevet är varvat helt upp till akkurat det här. Och då kan vi säga att det ligger en tungt av hjärsta att upplysa all akkurat som tryggvande av Jesus Kristus om hur så värliga hänger samman. Och han brukar kapitlarna, ja, här och man kan säga att det är första och andra kapitel. Det här går ut på faktiskt att avduka att alla människor har synda. Och så är det lika mycket om man alltså, är god lösningar eller om man är god lir. Man kan säga att god lösningarna är vid det första kapitlet och det är god lir i öron kapitlet. Men konklusionen kommer i tredje kapitlet om att häva synda
og de må fattes dårlig gods. Og så finner han inn i fjøra kapittel, og her løser han trunna til Abbe Abraham og til David. Og så kommer han inn i femte kapittel. Og bare i femte, satte og kjente kapittel, her vidger han syndene oppimot Guds rettvise. Og hvordan alt henger sammen i det. Jeg kan lese her i Rom kapittel 5, at han sier her, altså jeg får ikke unna stortere sending for jøkken alt, men velkommen å lese alt Rombrevet, til det er valgsikten å lese ham. Men han sier her i vers 16 i kapittel 5, at du rådde degen etter fire fall hins egna, vi hinnån egna. Så skulle menga meire teg som få iverflow, nøgnar og rattvises gavnar roa og i løvnån vi hinnån egna, Jesus Kristus. Så sier han vore at eins og tøy vi fattle eins. Altså, det mest er på samme måte som vi fattle noen tja egnån, for dømming er kommet iver alle mennesker, så eisne vi rattvise eins, altså vi rattvisene tja egnån, og her altså en øron. Rattvisgjering løvsens kommet iver alle mennesker. Og akkurat her vi rattvisgjering, det har vi vært inne i affæret til, et av fætelige største år. For vi som mennesker vil ha sett rett, og rettet støve i vi fire gode, til å være rattvisgjørter. Og han sier om disse rattvisgjeringene, og han kaller den for rattvisgjering løvsens, at hun er kommet i vi alle mennesker. Tøy, sier han, tøy, ens og henne mange våre syndere vi avlutne hins enemanns. Så skulle ens henne mange være rettvis vi lutne hins ene. Men, sier han så, loven kommer til at, for jeg fattelig skulle være størst. Ta her som synder vær stor, vær nøyen oppe større. For at ens og synden rått det i degjennom, altså det har vi degjegjere, det har vi syndegjere, så skulle det eisne nøyen råa vi rattvise til evigt liv vi Jesus Kristi herrokkere. Og det er en veldig, veldig stedfesting. Og her skriver han faktisk på den måten at denne her rattvisegjering livsens er kommet iver alle mennesker. Men han skriver til mennesker som har tidlig vidt trygg av Jesus Kristus. Toi han løndamalet. Han hemmeligheten og ødelesen her. Og så kommer han inne på okkara liv som tryggvande. Og så spyr han den her spurningen her. Man kan si den retoriske spurningen. Hva skulle vi ta sida? Skulle vi ta det fram med syndene? Fyra nøyen kan være det større. Det er en tanke som ligger frestande nær, Tjanekvon, til det som han nok mesker, at det er noen miskyllinger inne i, tog skriver han dette her til Teirom, men dette er lykke som jeg skriver til Åken Ødl. Tog at for at det ikke fæter, og i kvosset her sier tingen henger sammen, ja, men så vittles vi. Og tar vi vittles, da har vi det ikke godt. Tar vi det vilst, ja, men så er vi fått av spurningen og hver og hva vi skal vente med og hvordan er det våre vimbæra. Og tog kommer han vi kunning her, vi opplysning. Altså han spør hva skulle vi da si at skulle halte frem og sinne for jeg nøy kan være til større minne enn så, sier han. Og så sier han ikke her. Vi som jo og deg fra sintene. Hvordan skulle vi enn livet i henne? Og nå får han inn på at han tøtningen som doperen hever. Og han sier her, etla, vita dit ikkje, at ødel vit som døpt til Kristus Jesus, døpt til deia hansara. Og herfer jeg kommer vi en innskåte. Då i fyra år så kom Nya Testamentet tja Hans-Jakob Johansen ut, i Kjolstovar utgave.
Og her blei vi så en liten pastor av tog eisene. Han sjakke Johansen gjør det et megnar arbeid via omsettet av Bibelene. Og nå så Nye Testamentet kommet, som sagt, og settene først har kommet alle Bibelene samlet. Men så vi begynner vi Matteus, første kapitlet, første verset, og så får vi i jakten alt. Og det var helt ære tøyer ta, vi møttes, jeg vet ikke hvor ofte enn det er, kanskje jeg tror ikke for måneden, og ja, så sier jeg snitt, tver for måneden, og en nødje og her, cirka. Så var det det, og vi var sammen enn at vi tror ikke tøymer hver jeg fer, og det var og medelige gode løter, hun alle løter eisene, djevende løter ikke minst, og så får vi det jøkene til her, og så kommer vi en dag inn til Rom kapittel 6. Og nå det dobre. Jeg sitter her, mittelen tvær lutherske prester, teologer, og så eisne adventiske prester. Og presteren vår, han Kjakk Johansen, som var bisper, og så var det Kjartan Mørskere, prester, han var fyrvende prester til ham. Og så Jens Wilhelm Dernesen, som var adventiske prester, og eisne var teologer, altså i utbygging innan teologi. Og så satt jeg her. Kjølt med ganske støtt, var jeg lukket større som man sjakket, så var det altså Lytle Daniel som satt der. Og jeg lærte han ikke hva som om noen. Men så kom jeg til det her, og jeg jo føtter opp faksen, kjøp røren om, og så satt jeg ferdig inn til pinsene her, som her var samme dopsøyn som brørene. Og så kommer vi til det her ved dopene. Men vi hadde så god en fellesskap at det var i verden ikke som vi ikke kunne ta oss om. Og dette var ekkelig å ha vært. Og her fikk han Jack Johansen og jeg et øyelig godt prat til henne bare sånn bare lurt deg etter dere. Et at vi er ganske åsamt om formen av dope og et tørspunkt. Men vi låter til noe som lytter, vi var bare samtrommet til, til vårt og samtrommet. Men så kom vi til, ja, men innehaltet i dopen. Det måneder av tog som Falkakirken lærer om innehaltet i dopen, og det som brødder og pinser lærer om dopen. Og det funnet vi så ut av å gjøre en langere prat, at det det ikke. Til andre måneder og hvert Falkakirken lærer om innehalt i dopen, og man kan si at vi ånder lærer i dopen. Til gav meg Øylandegg, han løt han her, så vi finner det gode å prate, ja. Så nå får jeg så ugjøre. Da han sier her, men jeg så, vi som jo deg fra syndene, hvordan skulle vi enn livet i henne? Etla, vite at det ikke, at alt vi som døpt til Kristus Jesus, døpt til deg hans herre. Og så kommer spørsmålstekene her. Og her til så, eller typisk Paulus, han spyr, vita dit ikke. Ja, men vita dit ikke. Her ikke pekefinger av loftet, John. Her ikke pekefinger. Jeg synes han slett ikke. Jeg synes ikke bare et hjerte som fyllt av å slippe at kunngjøre, at opplyse okken om hva dette her hever at tøye fyre okken. Og mer av vi får fæter og tøtningen av dopen, frøyere være vi i liv i okkere. Vi får en ekbedre liv på denne måten, og her vi ære vi han som har gjort alt dette mulig. Men han sier her at vi er døpt til deg, Jesus her. Og så forklarer han. Han sier at vi er griven vi hånden, vi døpen til deg. For at ens og Kristus var rester opp fra henne deg, vi dørt færgjens, så skulle eisen vi livet nytt liv. Tøy vi sammen vaksen vi han, altså vi våven inn i han, vi integrerer i Jesus Kristus, vi sammen vaksen vi han, vi lykker om deg,
skulle vi eisne være til han vil lykker i oppreisen. Man kan si at her nevner han der boar synar av dopen. Det tver syr ut i. Det ene at vi Jesus deg fra syndene. Så jeg som etter verste hoks om her, det altså ikke synden som deg, men til vit og Jesus som deg fra syndene. Og hins ujan at så skulle eisne vit liva nytt liv. Altså, det ikke no mykje bare å være deier fra syndene. Det bare helten at åpne om. Hin helten oppreisner helten. Hver vi få et nytt liv at liva. Toi vi samanvaksen vi han vi lyk om deia, så skulle eisne være til vi lykar oppreisen. Og så sier han her, vi vita jo hetta. Johannes spurte han, vita dit ikkje. Nu stærfester han, vi vita jo hetta, at gamla menneska okkara var krossfest vi honom, altså vi Jesus, fyre at synda likame skulle vera til åndkjus, så vi skulle ikkje langer tjena syndene. Toi, sier han, tan i deir er rattvistgjørter fra syndene. Ja, det er øyla honalist, vi deia dem, det er meg virkelig bekjenna, det er oha. Men det som ligger juridisk uttøy at han som fær deia dem og deia revsing, fyrer sin misbrot, at ta han så deier, ja, men ta han gjør rattvist. Ja, men kvært, nå han deier. Men i hesson føren her, så vi, jeg vet ikke om jeg kan si livende deg, men vi liva, men samståndes vi Jesus og i honom, deg fra syndene, og tog vi rett og kjørt. Til å si at ikke domsvalt kan komme etter en av deg og mannen. Han rettviser. Jeg synes ikke at han har bøtt for sine kjører, men deg er ikke skillende. Ikke släpper iver om dejan att döma och rävsa en dejaman. Det blir stila. Och till här och i akra stöva är antaliga. Iver för gota. Och till som han har gjort, iver för akorna. Tryt han i dejer är rätt och stört från syndene. Så säger han. Alltså, är du vid nu dig, vi Kristus, tryggva vid att vid eisene skulle liva vi honom. Vi vita jo, ena fra tratt, at Kristus etter å være risen opp fra hin og deie, dør ikke mer. Deien ræver ikke langer iver honom. Toi, deia søgn, døye han ena fer fire syndene. Og vi tar så ofte om at Jesus døye fire okken, ja, det gjør det han, men det som Paulus peker av her at Jesus døye søgn deia fire syndene. Men livsutt lever han fire gode. Og så kommer et øyla viktig vers her, eisne. Her han sier, så leis, altså på hendene måten, skulle eisne tid rakna tikkun som deg fra syndene, men livande fire gode og i Kristi Jesus. Så leis henger hatt det sammen. Hatta här förklarar någon. Och det här vi att vi drack någon. Rocknar vi och en självon så är vi vilst. Då att blev vi hitcha in i och en själva för jag för vi där just också skäft och det är inte ett enda människa än att göra det här som är kommit trycka Jesus som har haft ett liv på en kan tog mig ett långt liv som inte är just skäft. Alltså, här är vi ett lycka. Vi är ett lycka här. Men det är lycka som inte är det som är troplägen. Troplägen är att vi inte skiljer detta. Att, ja men, vi är dig från synderna. Vi är dig från synderna, ja. Och det skulle vi rakna någon som. Jag kan rakna vi tog en god sida. Tog en god, vi Jesus har gjort det. Han gav sån syn för oss.
og vegna synd og fyre synd, domfelte syndene i holdene, altså i likhavnene. Her vi ute, langt ute i Rom 8, at det henger alt sammen, så lever jeg synd rundt og døy. Og til det, altså god gav sånn synd, fyre, av synden som knytt til okkara hold, okkara holds likhavn. At hon kom til å bli domfelt i holdene til Jesu. Og så lest domfeltet god syndene i holdene. Og tog ber alt det her til at vi er sammenvaksen via han, vi trygg for han, og vi trønner vi sammenvaksen via han, og trygg av lydet av, er lydet av etter. Etter Guds året til min, er lydet av etter. Og hele anden kommer dere til å hjelpe deg, ja. Og han kommer, jeg skal lepe sindre ui her, jeg snu, sette kapitlet. Han sier, «Mean tid våre tænere tja sindene, og det var altså Arne det kom til trygg, våre tid leis fra rettvisene. Det vil si at dette henger ikke sammen. Hvem avvøkst høtte de ta, slukt som tid nå skammes vi.» Og for en fem sending og så gjerne så var jeg inne av John Newton, og som levde et øyeligt liv, og som han nesten kan uttrykke for at han skammes vidt her livet, men så pryser han god for at han ikke har liv. Og så sier jeg, for en avvokst hadde de ta, altså tar vi tante syndene og leser fra rettvisene, slik som de nå skammes vi, endetes i judeien. Men, nå tid jo løst fra syndene, og våren tænare gods, nu hava tid avvøkst tykkara, tid vera heilagjørt, og enten av et liv. Det er så sier at herfra og fram etter, så vera okra liv, så vera mitt liv og tutt liv, så arbeider han på okon. Altså han hever rett og kjørst okon, råknar okon synda fri, og han arbeider på okon. At gjøre okkon meira loik sånn i hans herre, som var djøknen heilaur. Her var han ikke kom etter han, og til dette loivet som han hev giv i okkon. Og enden av et loiv. Toi, sier han, endra vi her, toi lønnen og synden djever deie, så sier jeg til han. Altså, det faktisk kontant avrokning, og tar vi løn inn i bøylaten, så det noe som vi har fortjent. Lønnen og syndingjøver deg, men nøye gava gods, nøye gava gods, av et liv, og i Kristi Jesus Herre okkara. Og dette så valsikna. Tror at synden har mistet jo okkon, tror jeg vet noe til deg fra henne. Synden først kom etter okkon langer, så selv om vi gjør feil, så det til han bøtt fyre, ja. Men nøy gav av Guds av et liv, i Kristi Jesus, her okkara. Og da vi så kom ut i 8. kapittel, så sier vi at dette her livet, dette her oppreisende livet, til å virke langer nå her, ja, vi skulle enda for å ryse opp, etter å ombrøytes, og Jesus kommer etter, men inntil ta, så vi i disse prosessene, jeg ser her, underfotte prosessene hver, han arbeider på oss, nå arbeider vi oss. Hver enkelte kom det til, sier om skiltet sitter på samme sted, men det reker ikke med. Eneste som reker med til hver jeg starter og gjør ned, hver jeg kommer til. Og jeg skal ha at Paulus, han råkner ikke seg selv for fullkomne. Det kan du lese om ut i Filippebrevet kapittel 3. Og han tåser om oppreisningene her, ikke som den endelige oppreisningen hver ut, det er det jeg skulle ruse opp, men at her oppreisningene livet som han omtaler her i samband med dopene, det viser alle sammenhengere enn fire åkken her, at det han mener via, og han sier om seg selv at jeg ikke fullkomlig langt, men jeg trar etter det. Og han sier eisen til sambandene, hva er han så gjør i stedet fire, at vi bare henger fast og tror at han ikke er fullkommen? Jo, han sier, jeg glemmer det som atan fire. Jeg glemmer det. Og hva er det atan fire? Løt han i Johanne er langt atan fire. Og han tøtter seg frem etter. Løt han nå om han har løt i Johanne, så
bare for jeg, for det er vi eisen, ja. Så han glemmer det som at han fyrer, og det er noe som han gjør åkken råd til å gjøre eisen. Glemmer det som er ferdig, til Jesus hever bøtt for syndene, og støvn etter malen, etter nere malen, er at livet heter her oppreisende livet. Ja, det er her det ligger, så er det som, jeg kan så bare si for meg, så er det som, jeg så ikke at Bibelen taler om etter det. Så i stedet for at vi ble vi at identifisere oss, vi videre synder her, og vi synder konstant, nei, det er noen helt rakt noen som heiløv, som deg fra syndene, rakt noen deg fra syndene, og rakt noen livende, fire gode og i Kristi Jesu. Det er det som Guds ord sier åkne gjøre. Og det hever framgångt og især. Du tar det Guds ord vi hele andan virker ui åkken. Og by the way, dette her vi, denne spurning som man begynner kapittelen 6, vi, hva skulle det si? Skulle det holde frem syndene? For jeg nøyen kan være til større, ja? Nei. Altså, man kan sammenlukne det her vi kærlegger midlen 2. Tui at ganska skulle jag sagt för nästan halv trusjan så jag ta i Louis är så det jag kan annan skulle jag bara för att leva mot egna Louis alltså jag har sagt ja till Louis jag har sagt ja till Kellagarna och hon har sagt ja till mig och jag inte har så jag ta vara att leva för kan annan helt inte alltid här folk kommer men jag älskar kan annan och för att vi är alla tyna. Och till det som faktiskt är att bylad och på dessa helagering. Vi älskar Jesus och tog inte vid att leva till livet som han ger oss. Amen. Vi färdar nu att höra Maria Allergene, Sintja Sanchen, Assur Bergammar, av Nye Guds.

0: Anten, han er her, og han ansvarer øynene av dette der. Det gjør det han med.
1: Ja, det gjør han.
0: Og enda etter her, fyrsatt man, sier man ofte, jeg ofte hovedet, han husker meg selv, han. Jeg har ikke grunn til at for å ta seg, jeg har en person som hakster av ødlån, og i ødlån er med om noen. Skal trønne fra meg, da.
1: Ja, det er sant at jeg kommer tanker om et nå som jeg husker om til at tøyene jeg skal ta og langt etter den her for prat som du nevner her, at det kommer mye av vi tåser.
0: Ja, mye, ja.
1: Og det kjenner vi uverleggen alt til.
0: Ja.
1: Månen bare at han at vanlig ikke mikrofon fremme for dere. Og hvis vi vet det her at nå for andre høyre dere, da har vi møtast ute eller gønnsen i en sæle eller til en føringer der og fettelig prater, så flyter det atter og frem, og ofte så kommer det inn at det andalige, og akkurat og folk opplever akkurat det samme som vi tås om her. Men om man tåser, ja, så kommer tanker opp, og det var det som jeg begynte å lønge seg etter. Og tog jeg kallet det for hjertemål.
0: Ja. Ja.
1: Jeg minns bare til at jeg fikk en synd av en trobeleger til å komme fast. Og til at jeg ble så ofte også rørt det av det her. Det som du sier,
0: ja.
1: Så vi kvart ble så rørt at jeg fikk nesten ikke mål i opp. Du har jo nekvar hendinger å fortelle som.
0: Jo, jo.
1: Og bare være maten til at reisen, ja.
0: Ja, ja. Jeg lever jo høyt av salmen i løst. Dette er områden av meg skal nå, han. I livet og boet og kattlande rødt. Altså, den rødten, hun er øynene fremme i skriften.
1: Ja.
0: Det er ikke bare, jeg sa det. Jeg sa høys og så. Nå må jeg søtte til at det var sånn synder i boene. Det er ikke slett ikke en sånn høys.
1: Nei.
0: Slett ikke.
1: Nei, det er slett ikke.
0: Nei, slett ikke. Det hever oiser med en, altså. Og årene, og alt som skal til, for at den personen som er verdt at han takker og gjør, og jeg beundrer han, at det er veldig spennende hjerte, og det er for mer helt ofte av verden, så er det, ja, og en røyser, altså. Vi har opplevd å røyse for det jeg tøtter.
1: Ja.
0: Skjønner
1: du? Ja. Og akkurat dette her, den her anden som bor i Jokken, akkurat som det er, så visste han seg som tungere og eldre, som setter akkurat etterre. Og jeg vet ikke om jeg har hørt akkurat noe annet sagt til ham, men for meg har det mest, at fra tog det jeg, så kom det til å tale livande gerande år.
0: Ja.
1: Det säger att det var spär år som talade till tankar och synda. Sjövande skall det han väger.
0: Ja, sjövande, ja.
1: Men det kom en dimension in som ger till att han samma äldren, den samma löva som bor i åkken, vi åren som han har faktiskt fest i, ger till att det kommer löva i andra människor.
0: Ja, det gör det.
1: Ja. Og jeg har hørt vittnesbordet fra mennesker som bare ved høyre året har opplevd at livet kommer inn.
0: Ja.
1: Så dette livende, gjerende år som vi alle som eier dette livet i åkken får en eier til å gjøre.
0: At det er en standpann. At det er standen etterpå. Jeg leste den om en sært idé. Akkurat at det er, men det er veldig mest menneske, akkurat det er. At jeg vet at ikke bare jeg kunne uttale noen år i andre, men å få en annen at søtte, sånn at jeg, uten Krist, uten freds. det alltid är så störst i livet. Jag minns det att Afton var en gammal med år som jag kallade Gustav. Han var bodde till mamma och pappa. Pappa var född i 2001. Och det kanske han vet att det finns någon mynd av henne. Det var otroligt mild kvinna. Hej du säga andet,
1: ja. Ja, var det,
0: ja. Ja, jag vet. Och så blev jag ta. Heter han, vi har varit vuxen med av det. Så checkade ni gärna räkna. Jag är också smått där på jag toft om. Och så får ni gärna räkna vid han. Då han la i kameran om solrätter. Och här har två kameror solrätt så det är inte en plås. Och så sätter jag mig till honom. Han är väl så omöjligt att hon hade ju. Kipare. Gustav Fjärräckne. Och konan var där ifrån hon. Så var hon. Systern kom till hus. Så pappa han växte upp och tog hus.
1: Ah, ja.
0: Sen var vi vid Axel. Och Hettla och Johan. Och jag tog in han i Fjärräckne. Och Emille och Fjärräckne. Att alldeles namnen är gondelt. Hon bor när jag gör vi. Och jag är en tatt i Essaba, ja.
1: Ja, herre,
0: ja. Så det är nian här,
1: ja. Ja,
0: ja. Ja. Ja. Så det är hon som kvalitann har tagit. Jag lever vid dagstjärnen. Jag var om han här att höra han sa han ur så ur norr Esterhöj. Han sa han. På Lidkara. Fondage.
1: Ja, Paul Petersen.
0: Ja. Så han var han tog det om att jag väl pratade. Och så blev det jag sina röjna att det här givet fram om Gottholm. Och det må jag säga att det kom väl visa mer att kunna det. Men hvis du ikke gjevet det, ja, nå kom det frem, til at jeg løg det. Hvis du ikke gjevet det til at henne stod i to, mørker Herren kallet det til, så fart han ikke. Du måtte komme nye til det at Jesus er bedre med selv. Jeg tror nå hva jeg med kan. Jeg er jo i det, og jeg er over til som vi ble med vann. Ja. Och här är innanför dessa gränserna är det att du är funnen och du är brutalig.
1: Ja.
0: Ja. Yeah.
1: Plus att det här som vi suttar på i Isaias och till Lärsvain och till andra artikler för höra.
0: Ja.
1: Han Isaias, han ser sig väldigt kjönna och han fäller som dig om närmast och är alltså, råknar vi ännu dörrarna.
0: Ja.
1: Men så kommer Angelin vi så glöven av allt där någon och nämner vi var det hans och säger skulden är till inte borta. Ja. Och ta pröjtes det allt. Ja.
0: Allt pröjt.
1: Och ta närmast blir han lov oss här. Gås vi en parat på en av vägen ta i Herrens by kvönslöv senta.
0: Ja.
1: Ska bära bo för jokken. Här är jag, ja. Send mig. Och så lär svennande ta ett av artikeln för höjr.
0: Ja.
1: Ta där sig hette här. Att vi kunde ju inte låta vara vi att tala om det som vi då säger och hörsta. Och till att det är en anten här som fyller vi i så här glövande som kommer av allt annat. Och nästa vi och om. Det bröjder allt.
0: Det bröjder allt.
1: Ja. Det är så helt anstandant.
0: Hösten tar jag och jag säger att det finns en glömma. Hösten tar jag och jag vet vad det funkar dig. Och så han. Så var det Simme som pratade för alla. Och vi kom till färre och fungerade det. Och så var den papen tryckvande och han tog en så väldigt stor och till stor om bilat av bilen.
1: Ja, ja.
0: Och det var väldigt färre alltså. Och han blev jag själv på det. Vi laver rundt om han her av golven og teipet av golven. Det var veldig spennende, ja. Men han ikke var så spennende som han kom alt. Nyan at lokkere. Da tror jeg det ikke er Axel Skalle. Han bor her nede til Åst. Axel Skalle og så. Sist han sa Petra. Og så kom skolen og så. Og så etter kvalitet, han ble gripen av. Tidsen etter alle alt nett. Det var veldig da brent i hørt. Og jeg fikk Sverige her. Og alt meg var vi, og så var vi nyan. Og mamma bodde i, og pappa han i, var ferdig oppe, alle, ikke sant? Og man, altså, han sa nok så vel etter, ikke at færre tiver, tøymannar, etter. Tøyer bilene som han fikk, ja. Og så kom jeg inn, og så kommer alt meg inn. Og mamma, hun måtte følge et aser. Og så hun sier noe. Slik var det da Jesus. Hun måtte merke hvordan hun skulle begynne. Og jeg visste ikke om jeg tror. Altså, så jeg fattet ikke om jeg.
1: Ja, ja.
0: Og så sier hun, ja, men Paul, jeg vil ikke takke Jesus for en dag for det. Altså, så anfall ting. Nei, jeg gav oss så gjerne vidt. Så her. Og jeg forlåst at han gleder seg. Forlåst jeg noen fredser hans ble. Forlåst og Jesus bjerg. Og så sakramentene. Jeg var som løst. Det var omvittelig størst. Og at man var en, at man er knapt, tror jeg. Ja, det er en halve tre mann er eldre som manglet til
1: Trøyar,
0: ja. Trøyar, vet du nok. Og jeg har også sett han etter om vi var videre til deg nå, så skulle vi ikke finne han at det hadde vært sammen, vet du. Selv om jeg hadde mistet en sånn, ankarsånen, så klarer jeg alt meg at jeg går i bønnen at. Nå tar jeg også i atrom, om jeg sa løtene.
1: Akkurat.
0: Vi kvart når jeg står ned til Aksel. Vi kvart når jeg kom. Og så er det ikke minst da jeg vil føre å si at pappa gav nåt. Det var særligt. Da pappa var kommet strekk på, skammer seg ikke vidt da. Men han ble seg, han lærte seg ikke døypa, nå nevnte du gjerne å døypas. Han lærte seg ikke døypa for den. For den andre. Verkligen sams mot Foglafyrre. Och mamma gör det sam. Och så sa man in i berätta. Antalliga lojver, så. Fätrunorna. Och tänk om det inte hosas här. Att valt arvs. Sandförns var så stor. Ja.
1: Och det är en det här valsignade glöven som fäster och
0: ja. Jag känner det igen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och tänker munnen.
0: Ja, tänker att han.
1: Ja. Och det är till hövus att landa vid boskapen. Att det är året som vi kallar för ett livande sa.
0: Nej.
1: Att det är fester och i tjak och människa. Och det är vi har lovet på den världen innan och i tjak. Det är inte någon som ligger framför men som långt här
0: är
1: den världen.
0: Ja, ja. Det är alltså lagt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så när jag kom också om Janne Taito och nämnde Paul Petersen.
0: Ja.
1: Jag är en man som månader var att han, att jag får inte vidtja han, men han kommer vidtja åkken.
0: Ja.
1: Och det var, han var gift vid fastum under Margrethe, det var Esmar Simonsen i Foglafyrre.
0: Ja, Esmar, han var.
1: Ja, og han hei ofta ørender i havn og funtast, det var lærerøy som han var parstra, jeg vet ikke om han var former eller limer i læreren, ja. Og det var ofta funter, og så bor han nok oftast av Sjømannsheimen, og så kveldene så kom han hjem og vi ikke okkur.
0: Ja.
1: Det enda faktisk alltid vi, at vi bare sjåte i køtjen og ta seg og prate, og han hei, altså han er sånn innlitt,
0: ja.
1: Og som han gav, altså, og det var bare akkurat til at det naturlige pratet, det som kanskje var sånn spesielt utover at jeg var så unger mot ham,
0: ja.
1: Jeg sver meg at jeg er kanskje 12 år gammelt da jeg begynte, ja. Og det var gjennom flere år på enda måten. Og jeg minns at han fortalte meg om personer som jeg ikke visste om, men som er så sett når jeg har skilt alene, eller har forstått at det var personer som var utanför den vanliga kretsen, alltså, att det var utlandingar.
0: Ja.
1: Och det ena kallades Till Osborn.
0: Ja.
1: Och han var Oral Roberts.
0: Ja, passar, ja.
1: Och han var så fascinerad av alltså, personen.
0: Ja.
1: Och här var några andra ägstna personer som räknade vi att han hade stått för. Det knappt för jag får blöd från den personen.
0: Ja, ja, ja.
1: Från Oral Roberts och från Till Osborn,
0: ja.
1: Som han så sent var. Och så från en trea ägstna. Som vi inte hade tagit oss om, men jag bara ut för att han måste vara han som stod att han ute i Eisen. Ja. Troblad som är värre, jag drog sig till ängst, så jag fick lite på skjortet. Ja.
0: Ja.
1: Men jag kommer att känna någon, och sätt nu kommer jag att känna Eisen, med ja. Till här personen där. Ja. Men så han tyckte inte helt samtalarna, säger
0: han. Ja, samtalarna.
1: Ja. Ja. Skolan är lite sånt, det är inte det om man läser,
0: ja.
1: Men samtalarna vid böten,
0: ja, ja.
1: Att tos har vi börden som om att det är mera byggven än det är.
0: Ja, så va.
1: Alltså, det är lugga som ätchar till. Det kan så säga för min pass.
0: Ja.
1: Alltså, här var Esmar, han var närmast utvald för mitt kommande. Ja.
0: Ja. Esmar, han var, vad var han då sa in?
1: Han var gift i fastmånare, Margrethe.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var honom trattande sida, va?
1: Nej, han var vansarum.
0: Vansarum, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var upprunaliga 13 sikken på appen ja. Här västra. Men det första tvillingarpäret, det finke bara hållt och knappt år, så då är det lungkapitens. Och så kom ett eller vi ånder. Ja. Och det blev sådär att... Tvina var snakk ærvise ta, æsne, at de var gentene var eldre. De fleste, de 4-5 første gentene var eldre enn drangene som så kom. Og de var stål ut av tjene. Men de lov er giftest for, ja, de var i 8-4, de var om som de som tid giftest.
0: Ja.
1: Da hadde vi så bjøret ætlån og brittlet opp, alle familiene, han tog parten av familiene, og de kvalgte funnet det av, at de endelig for første før visste om at de var samlet i samme sted. Så vi fikk tidligere en mynd av tog.
0: Ja.
1: En fralige mynd, vi tatt en fotograf her.
0: Ja.
1: Og faktisk, ta myndet kom og la i postkassen, og ta hver langt min første faste dag. Ja. Så det var lykkes med sørste løte, og han ble ikke selv gammel helt.
0: Ja.
1: Men jeg husker særlig ganske om, og det var æreisende, altså, men jag fastnade jag men det var själv Esmar som pratade och fortalte och
0: ja.
1: Jag spurte till att om också att du man säger vad som ja. Inte skilt ja.
0: Nej nej.
1: Som du så hög grejna man när ja.
0: Ja. Hur så länge har du haft denna sändning?
1: Ja, jag började vi började i januari och i 2000.
0: Ja.
1: Och jag har haft sändningar faktiskt alla tiderna så gärna.
0: Ja.
1: 60 år.
0: Ja.
1: Ja. Så du kan nog tulla in i myndena.
0: Ja, och så länge samt alla.
1: Nej, det börjar vi vara så öjlig i mest. Det har varit bäst styrt och långt samt alla vi folk. Och vi kvar så kom gäster utlandsfrån och så, ja. Så var onkel tolkar vi och så var det. Og det var veldig avhåverst på nekva matar, men jeg langtes etter hittene her.
0: Ja.
1: Og det leger seg så løsene at dette var til hva skulle være. Men det var veldig nekva gode hendinger minnast atter og så tøyna videre sammen.
0: Ja.
1: Og jeg minns at vi finke en fællags vin, som vi ofte har nevnt, og det var Rekve Hansen. Og jeg kom å kjenne han de sørste 4 årene som han levde. Og det var en helt annen standard gå til. Og det var akkurat her, det her samme gloven, som man kan si,
0: ja.
1: Ur elva. Som altså, ser mest i handen på hans herstakken hatt, altså, tog at han er ikke finnes en nærkere opplæring, altså, som forlæsende, tog at han var fatter utenfor fikk samkomløy ved gosser og tullet foran, altså, han fortalte for meg hvordan han var ferdig atlan veien rundt, tog at han var søkjende og leitende, han var inn i atla filosofier og alt møvlet, da. Og fikk så en troplegg han vil drekke røya, men så fortalte han firma hvordan han inn i stovene kjønns av kjølven. Bare leie seg ned og sier at er du her, herre, så måtte du bare takke ivera, og ta hent det her ondre, og glavun fester og ikke hånden eisen, ja. Men han viste om han tala og ta seg av. Altså, det var god giv. Så han hei ikke
0: nei.
1: Verja av kvarsja bøybeskola eller bøybeskajon eller gynnsje til møter, oppbygging av møter eller nekka svart. Og allukavel var han svar vysdom fra honom som man kjente i andan. Hette her er altså sami ante som bor i, ja. Og så minns en henting ta Rekve Forså, og så var det Marion Konasar, hon Forså en 2 år 17, men hun var så ikke færen en dag en dag, vi hadde just henting en morgenen. Og så satt vi utanfor her i Pjoa og i Lindene i Sofnier, og så spyr jeg til etter lengst siden at du ringte til, eller jeg har hørt noe til Marion Kjarekva. Og så sier du ved meg at, ja, jeg får ringe til han på en vei, hva nummer hever hun da? Og jeg leser så nummer oppfyr der, og til ringeskreft. Og det ble så revlig kjølt som støva bort ut i. En ung kvinna tek telefonen, det var altså ikke Marion, og det er til å si, når hun så ringt skreft, så ble hun så øyelig av klokk, og spurte om mamma henne hei, tog seg vite om det, du kvalde 4 hei hun sagt, hun er nemlig hørst en kjenting, det er åren, at du har sagt at du har ringt skreft til ångre, men det finnes jo godt prate, så sier hun, «Hvor ringer Paul Ferre omgående skreft til min?» Og så ringer du at det er en etter.
0: Ja.
1: Og hun ble så klakk av sånn her, og ta først av vidtjatt her, bare mamma og dødsene. Ja. Og til finke godt samband her. Altså, det var rett og slett kjølsomt.
0: Ja, det er at det er ut og gjentallig, at det er ikke om at det er litt.
1: Nei, nettopp.
0: Slett sant. Tror altså. Och hvis man så också om hvor skapte allt och yeah. Hvor myndade det av och,
1: yeah, yeah.
0: Och hvor gavtade det er och att det är så omätaliga störst alltså.
1: Yeah. Det är så, ja, och det är som du säger, det är han som gav och en liv till det naturliga, han gav och en liv till det äviga liv, vi ser något sånt,
0: ja.
1: Och det är en helt annan dimension. Og hun allikevel, vi blir overrasket, altså, for omdreie.
0: Ja.
1: Da vi suttet oss i tingene her, og opplever det. Men det er som du sier, og det andre er det pura naturlig.
0: Det er pura naturlig.
1: Og det kommer spontant.
0: Ja, ja.
1: Utan at vi enda strøyes for noe som helst.
0: Ja.
1: Til at han er avhåret i oss. Han kommer inn av oss ved.
0: Jeg hørte, til kors igjen, jeg hørte om... Hon var en som var så ytler, och ytler, han var så ytler tog jag att det snär han. Han passade och att det snär han. Han är ju bara en byxarna kopp, alltså.
1: Oh, yeah.
0: Ja. Och då, det var ju något så konstigt, ett lag som man ska säga. Men det var jag kjalt han och jag upplevde det. Jag tar en person och då. Han färdigt lyckas med sig själv hon att jag ser henne här, kanske.
1: Mm.
0: Då han ser ett eller annat höjder att att det är akkurat det här. Hur ska vi inte kunna pröva mig i tjänsten kan? Känner du?
1: Mm-hmm.
0: Och så har det gångat inte. Det gånger inte att du, nu ska jag. Känner du?
1: Nei, det er månen som er inn, faktisk.
0: Ja, det er det, ja.
1: Og jeg trykker at vi bare kjenner øyla vel til at vi kvarst, så har man ikke øyla vært utkoblet av disse linjene.
0: Nei, nei.
1: Og så kommer det fra oss selv,
0: ja.
1: Og til, i beste fall så sitter folk og gasper, og i verre fall så rymmer det bare. Og til han ikke nevnte om han selv, han fredag og fuglafyrer.
0: Ja, ja.
1: Och så han kunde att talarstolen uttrycka akkurat det här.
0: Ja, ja han var ju han var en annan alltså mamma var det ett tag. Nej, när pappa var det. Och han och så var det två senare. Och Och så kommer fredag. Jag vet inte. Han bor, han var kockor ombord. Kom alltid tullja för jag kunde ha någon båt. Arda var det steg. Ja. Han tog alltid yngre sonen vi. Och han gör så här inte. Att det är någon ströj och det är yngre sonen. Ja, han måste vara fräster och så. Nej, han får bara läsa knäna framför talarstolen och säga kunna apen hur jag arbetar mig i kvalt och bär för det när unga mannen eller halvvaksna och här är en tog för att frälsa han. Han sitter och höjer allt.
1: Mm.
0: Och så får han upp och det som han säger var ju bunt fram alltså. Man kanske. Och han. Alltså det. Ordentligt alltså. Räcker jag. Och så. Det har han förtalt det till. Det har han vet jag. Det är för den här vitsan. Han fick inte näkva vitsan. Hesten var. Det som jag visste. Han har alltid en av honom. Inte lika honom. Och han älskar ju fredag.
1: Ja, sagt.
0: Han älskar fredag. Så är han väl akkurat så lös.
1: Mm.
0: Som han var själv var.
1: Jag minns att du fortalte om fredag att han kunde gott finna på att mena till alla.
0: Ja.
1: Och det är att
0: ja.
1: Han var inte ordentligt uykopplad, eller kan man säga.
0: Ja.
1: Och så gavs han bara till, nu var det bara fredag som
0: talade.
1: Som tossa, ja.
0: Så är man för han är att det är bara fredag som det heller.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Det är...
0: Ja. Men det är inne i allt för således. Att detta var lika som första tugen i samkomna och bröderna. Till fredag han var han kom till sig till året. Han kom till sig några som
1: ger han att tala.
0: Nej, han då kom till sig för han till att vara som en annan.
1: Nej.
0: Så nej.
1: Han var original.
0: Ja, han var original.
1: Ja.
0: Och han gjorde det där. Ja.
1: Och så att han har 15 år så kom vi det här innan vi är.
0: Ja.
1: Ja, det är väl en signat då.
0: Ja. Ja, ja.
1: Det känns så bröjt inte ens nu ut här. Nu är det inte bara rötten som höjröst.
0: Nej.
1: Nu har vi varit bara kärmen och ägstena.
0: Ja, ja. Det har alltid varit öliga gott för det. För det är för det som människorna. Som vet det. Komma till och vi sätta kom och vi njuta det och allt är så gott.
1: Mm.
0: Ha?
1: Ja, helt ena standard.
0: Ja.
1: Ja. Helt ena standard, det må man säga. Och allt det här väldiga apparater som är runt om allt det här, för att jag kan lära sig göra att komma till, så att säga, kvönkrog i färgen.
0: Ja.
1: som sjönvarspa.
0: Ja.
1: Och så allt det arbete som vi har lagt i att göra det så gott som gör lätt.
0: Ja.
1: Och att få det ut på YouTube.
0: Ja.
1: Så att det kan, det ligger här.
0: Ja, så det var ju vunnet trött. Det särliga. Ja.
1: Jag märkte från början av att vi bara började.
0: Ja.
1: Och så älskade efter nu samman vid timen här.
0: Ja.
1: Hur ska det vara lagt fram?
0: Alltså. Ja,
1: ja. Så kanske tror att jag stressar ju på att få några, nu måste jag äntligen vara. Men jag tog en samtal vid Anja, då. Och det var läst och livet på en av vägen. Alltså, man är, då kunde man inte omvända sig att det här för att bli 200 kvart, en 5-6 tjej för att pasta. Ja. men alltså man bara känt att det hade inte bara människor som planlägger. De har känt att det kattle och just att det är väldigt arbete.
0: Ja.
1: Som det är framvis gör. Och han är lärk samma vet man.
0: Nej.
1: Och så när är det att det här likam fungerar alltså.
0: Ja.
1: Och det är alltså utan stress ändå. Utan att vi stressar vid något som helst. Då. Jag vill faktiskt säga att det är att alltså, tjänaste och Guds rike hon springer ut från kvilla och i honom.
0: Ja.
1: Alltså det är att man kvillar och i att han lejer med fram.
0: Mm.
1: Och han gör det. Alltså det kan man vittna om. Alltså, jag vet inte var. Så han lejer fram. Alltså.
0: Han alltså han lade med nyana hals. Han har ofta lagt med nyana hals. Men så en dag nu har jag sett med att jag kom av en natter och nu kommer Peter rakande av honom. Hej då säger han.
1: Pappi Anja.
0: Ja. Och han stannade att han lärde sig särskilt till mig.
1: Ja.
0: Jag började väg.
1: Ja.
0: Så han var det. Ja.
1: Är du hög som några år till det där eller några som ser upp till det?
0: Och i det?
1: Ända vi?
0: Ja, jag vet inte. Här kom sån ägg. Ja. Men det är värsta, men det var inte att lösna mitt liv.
1: Jag jobbade 1925.
0: Ja.
1: Jag säger han, men jag var inte att lösna mitt liv och som i syster ska jag styra fram att dusta någon och ta i hända humoin i bostadtalt. Ska jag ut ur hållet och skoa god. Han som jag ska skoa mer till gåa för ej och munnen ska jag sucha han. Ikke som fremmantan.
0: Nei.
1: Etter tog trøy er innast inne. Det er veldig år.
0: Ja, det er veldig år.
1: Ja.
0: Herre, takk for det. Så løtt.
1: Ja.
0: Takk for disse menneskene som vi da vil snakke sammen med. Takk for det hjertelige at jeg synet. Og at jeg omgår til standardens kammer her. Da blir jeg til innere om. Takk for herre, det som ikke har nått i her, som er bare jeg kunne kjøkt om. Og herre, hva det var så gav vi jeg. Og ikke minst herre, da jeg kom her og fikk jeg suttje at det var siste bøtt som jeg er. Og herre, takk for det her. Jeg legger alltid til min hånd og bryser det her og lägg jag hem och kallar det en hand. Samkomna här och alla ständer. Det här har en kära vid som ett enda och prysat här. Tack för det här fullgörda värsta jag gav Gott och Kross. I Jesu namn, amen.
1: Amen. Paul, så får jag tacka till här för att du är inne av hans samman på händamaten.
0: Ja.
1: Det är otroligt att det kan vara så länge som 20 år.
0: Jo, jo.
1: Men han är i ärna.
0: Ja, och jag är ärvet. Och det är ärvet.
1: Ja. Ja.
0: Det är visst.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, Så hesten pastor som den sista pastorn av Gerstamal som vi tittar upp här och i Tjektos i Söldafira, så han komna ända. Och vi får tacka för Jokon. Och vi Anja Hansen som tar upp och redigerar. Och Ronny Petersson som tar all jönon. Och så Paul Ferre och så Kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Och pastor av Gerstamal. Här kan du sitta på YouTube om du letar efter Iktus sjönvarsp. Men Anja minner mig att det är en nog så gammal pastor som ligger här. Han är från 2009. Det är jag tror jag efter att Paul var börjar i Lintene. Och han ligger på en playlista till Lintene på YouTube. Och efter att så kan du finna han här. Men annars så tackar vi för jokon och inskjö ödlån Guds siktning. Tack för det.

är sjuk, så att sångoren tag na moa. Toa ui melte svan, toa ui gråtur ran, og jeg veit

0: Áskrána nú en samsending og það við okkar löða og það Krista og saman Hanne Lokbæk som skipa fyrir.
1: Ja, velkommen til eina okkar löða og I haldi við fyrir að begynna bæna við en sanche, Krista, helst
2: það? Jú, það skulle við.
1: Og til svo læsnar að þú lustar antenetu inn í að Facebook svo inni til all fyrir öll Ella lustar du og Shay Kristlit Kringvarp utvars rasne Shay. Jag vill säga kvar lustar du så jag för netter och karalöt. Och till stiger här är Krista och Samal Hanne Willem och Herkar. Och nu färra vid att begynna att synka en sank. Nu väntar han här lötan är ja, Krista, hon leitar I fulltrun efter okkur. Jag vet inte vad hon leitar efter. Så kan leita du efter gå?
2: Telefonen.
1: Det telefonen är väl säkna, ja. Här körs du.
2: Det är ganska ont.
1: Ikke pett. Ikke pett. Och här, så leis. Så leis. Jag har alltid begynna avisen här. Nummer 3. Nummer. Hvis jeg får teksten iver her, så får jeg da begynne. Nå kommer folkeisten spekler inn av Facebook-søyene, og til som lurte av skje, til blir jeg bare iver vi åkken av vidt. Møsne er løyte sintor. Til suttje stemmene får jeg meg løyke en dråpe av vattnet. Og Krista, jeg har alltid noe funnet det som hun leiter etter. Til han som leiter, han finner, stender jeg akkurat deilig halkebøk. Så gjør det her, ja, så leis. Klarer jeg? Det alt som gjør meg, ta og lov I tidsstreget, som sorgen skal være glede.

0: Ja. Så är vi börja i hese här akkara löte. Och hjärtligt välkommen till tikkon som loja och utvärsrasande tjej. Kristeligt kringvarsp och tid som hitja av Facebook så inne till öll för öll efter akkara löte. Och vi får synja, vi får göra som vi plejer faktiskt, vi får synja några sanger. Jag får lycka att det plejer att vara min uppgave att skönja en gå en kaffemån eller en temån. Och ta, nu just jag tackar brillorna på så jag inte gör det gärlig här, så jag inte gör det henne. Så jag inte bränner gärna här just nu. Ha i löver och han här, så lejs. En gå en kaffemån, gör så väl Krista gav.
1: Tack, tack.
0: Nu är det så lejs att det är inte fyrig att, vad ska man säga, fördela näkran, men de som är i Facebook, de kunde sucha ett här fina ställe som vi har här. Det är en gava som vi har finns. Och det är, Kristina, det var polsdesign, va?
1: Ja.
0: Och skört.
1: Det är håndmala på oss till.
0: Håndmala, vi är otroliga glad för.
1: Vi äger bara två koppar.
0: Jo, men det äger vi. Vi underskall. Ja. Så vi är ordentliga fynbär i det här vi sitter. Och här var så här av hjörnen och folk när jag var en kaffemån. Och åker du en gav en temån. Blåan, flottan, vi är sådana syrsklån och det är akkur bärhaldig och slä. Och rejonbären och så, kvitt. Öjliga flott. Nå, nog snack om te. Men han lukar lite ordentligt honaligt. Och i halvdelen är vi för att täcka den nästa sängen bara vid ägstna.
1: Mm-hmm.
0: Och här har vi Krista långt lagt han klara. Henne så lukt. Och det var sån här, okej. Okay. Ja. I halvdelen är att här är det att herkar är det synder ojaunra mall. Han vill inte häva nygget här vajt. Nej, jag vill inte ha honom i F, men jag vill ha honom i G, ja. Mm. Det är som du hör utkommar, men det här blir snir. Klart, ja?
1: Mm.

0: Ja, han är så svara när hästen här vinneren Jesus. Och tar vi nu synka hästar här chansnar så är det att vi att vi älskar att oss om det bästa av det bästa och till evangeliet om Jesus. Och ett evangeliet är en kraftguds och är pläga huxa och säga så läsnar att hans kraften i evangelien är kärleken Guds. Det är det tredje läsa kärleken som gör det att Gud kunde att han älskar och hon så att han gav sin enbarna son för att allt det kvart han som tror att han inte ska förtäpas men hava ett ävigt liv. Och det är nämligen det här. Kärleken, kraftguds, evangelie är en kraftguds till frälse. Och nu Kristofferna lejtu här, men vi har en vi här som i huxar om bara nu. Och det är en sanker som tänker den här att den här. Det är en sanker som allt och jag har sagt mer så ofärdliga nekv. Och han äter bäst ett år fra tær og du brøyter alt. Og det er først framleisla. Det er en sanger som
1: Linda.
0: Som Linda Petersen. Jeg er bare i år og lær til. Han er bare så vekker alltid. Og jeg elsker sin kjent. Du tar om et her hver og Gud kan tala till okon, om det så är ett år, en liten sättning, och det bröjter allt. Tui som sätter ut i båtskapen han ger okon, ligger ägstna kraften till att göra det som han säger vid okon. Det han säger i äldste, som mest av det inna salen, innast och hjärtan. Tui bröjter det snäck. Bästa ett år fra tär.

0: Ein deilig sang. En virkelig god sang om hvordan spennende det
1: Ja, det han sier alle nek at det bästa dår för att det är utan man lever nekvar känt Jesus som man öle ofta upplever till att en dag ganska en muslig bruk för dig så kämpar ett år för honom. Och akkurat som Sanker säger så kan ett år för honom bröjta allt.
0: Ja.
1: Och ditt liv kan inte bara bröjta sig nu som en Sanker bröjta sig alla av.
0: Ja.
1: Så be jag sin omkvöld att du som lustar att du ska känna ett år för herran omkvöld. Inne ditt liv, inne ditt omstöver.
0: Ja.
1: Till rockar bön.
0: Absolut. Det är det som är det som görs så så dyra så störst och så enastående att leva vi gott.
1: Mm.
0: För liv för nöje till det. Det är bara det största och bästa att människa kan uppleva. Krista.
1: Ja.
0: Apropå det här.
1: Mm.
0: Det är god tälar.
1: Ja.
0: Så det snär sjankren som du gör dina för när.
1: Det är gott att veta.
0: Det är gott att veta.
1: Ja.
0: Det är nämligen så gott att veta. Skulle du ta en idé eller?
1: När du upplever det här. Så ska synka sin man över G. Visst det? Det är gott.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du har en lej som du finner han lycka här.
1: Ja, vad är det?
0: Inte?
1: Alltid. Ska jag köpa? Jo, han lycka bättre.
0: Bättre, jag visste.
1: Och här är det.
0: Det är jag. Svålajs. Det här är fantastiskt, synes jag. Älskar synes jag det här, Kristian, det är det man blir så glad av.
1: Det
0: är gott att veta, Edran. Det är om allt det här, hur gott det är att veta hur vi är, hur han säger om oss. Att han känner sig om oss. Och vi är hans rabatten. Och så är det. Och det är galt.

0: Ja, så at det her akkurat det her som ligger einen av hjertan om til det beste livet som ein livet kan. Det var ein som vi hadde her, skal vi ta den her, to som...
1: Har du snurstert meg?
0: Hæ? Skal vi ta han nu bara?
1: Ja.
0: Han har ditt hårst flere ferner, sikkert jeg, og synes han oftane, men det en deilig glad sjankor. Og nu kom til en deilig glad sjankor, så det fantastisk. Tid som og lusta av Facebook-synet til at fyre ødel, etter okkara løte. Og tid som lusta skjei, hjertelig velkommen. Men også tid som av Facebook, deilig endelig av løtene. Tog så mer og mer har vært deilt. Twitter och Twitter för hon körde ut till annor och flyr ju flyr när händan här löt akkurat lötan till ute av nätten. Så hjärtliga välkomna Daila, ända vill jag vi gärna ha dig Daila och vi märker äntligen av er akkurat som tid följa att vi skulle Daila. Vi kunde bara tacka för lötena självande och tänka saktans, men visst du känner ett eller annat som du vill jag så vill jag säga eller skriva så lägger det bara under sändningen här som en av imärskning. Äntligen att göra det här. Det här är ordentligt gott och mer tid att amma och hjärsta det och dela det, bättre kommer det ut. Och till det här vi vill att det tog vid er det ska komma ut till sån ägg som tillber hessa lötnar. Kristian, så är det sån här. Jag hade han där i ett ord.
1: Du
0: slår
1: där för mig?
0: Ja. Help. Nei, her. Ja. Tusen lort.

0: Ja, en glæver sjanker, som i alt jeg har sang det bare nesten ut i eit, kanskje ikke, men ødelig for en ekve efter. Jag tror den första ören det är ny läge allt kommer bara så. Ta ta di
1: di di. Ja? Ja, en dejlig sång.
0: Den kommer innan fra. Ja. Och det är fantastiskt störst.
1: Ja.
0: Du Krista, jag får hugga som ett. Ni får att vi har flera sänk rätter. Är inte ordet klar över om vi har om det bönder ämne kommer in. Men hvis du skriver bönder ämne det kommer några nu så kunde det isen gott Så vill jag vi köra det ut av lycka väl till Bönartöjme, det gör jag vid. Så inte också att inte kommer vi, hvis du skriver det nu, om vi inte bia för det nu. Så vi får alltså nog så ytterligare fyllt vi, känner jag inte det?
1: Jo, det är inte alltid.
0: Vi människor kör det här, inte alltid till att rycka så väl. Men skriv vi äntligen Bönartöjme, hvis jag skulle

0: Ja.
1: För att det här dyra salvan som man säger hej där svära till en årslön och gör det eisen ta. Du tror att den kostar ett här fem månader vita eisen på Bibeln, ja. Och jag får också med det här den här salvan och just alabasterkrockorna som var en krocka som var faktiskt mer där men i heil. Du kunde inte läta den upp, du måste bröta den upp. Och så kunde du inte lucka natt. Det vill säga att ta måste du bruka allt det som var ui. Och det var det hon gjorde, ja. Så, och ända här, hos landet, ända här angande salvan hei veri fjallt för människan. Det vet vi inte. Hos landet vi ui i alabasterkrockorna. Men jag får också med det här. Och det är något som, jag ska bara läsa helt kött, 4 Korint. Och det är i kapitel 2. Och till örende tjej. Här ständer, vi talar visdom Guds, hin landa som dulter vär. Och som fra evion tujon hei vär atla vår okon tildurt. Och så säger han, vi talar som skriver det som inte ej vill se och inte öra hörst och som inte kommer upp på hjärsta näkars människa. Så säger han, men åkon har god uppenberat här vid andasynen. Och det är alltid er så otroliga störst. Det är väkra som har varit dult och fjallt, säger han här. Och jag kan en lönt som dult över här och som framman undan för även tog in var attla och åkon till dult. Men så jag tänkte på det som hände när kvinnan gör det. Där hon förivar, bryter alla bastukrockorna och så leder oljorna bara renna. In iver, föder han såhär. Och salva är sådär Jesus. Och Jesus säger, atlas han som evangeliet vill boa ska hända ner sjöman vara nämnt. Det här händer inte vara nämnt. Och nu boar vi ett evangeliet och händer inte vara nämnt. Och ikvöld, ja. Hesa löte, jag var så närt och lustar. Ja. Ett resa löte, om du morgon, middag, eller kvöld, eller natt. Nu fortäller vi hesa sövna. Och jag alltid lyser så väl det som händer till Jesus. Han får av krossen. Och han gav sig alla. Yeah. Han sa hjärsta brast, säger vi också. Mm-hmm. Och det var det som hände. Och så flöjt det här dulta. Mm-hmm. Från uppe vi har vi varit dult. Men som var alla och hon till dult. Mm-hmm. Det är också bara om det att hur kan man ha en känsla av glädje som säger jag vill synja om Kristus, han krossfästan. Och till eisen tajda gånger motor, tänk inte det vi, så följer man det ner akkurat innan och mer som inte är bunt i omstövn. Jag vet inte att förklara det, men det är fantastiskt att uppleva det. Och jag får huxa om det var akkurat det som Jesus gjorde. Det säger att det inte kommer upp och i ho eller hjärsta eller för i öjren eller för i egen av nökron. Men tau, säger han, så är han uppenbarer åkande. Kusse, vi andar gods. Mm. Och jag säger alltid det här. Men vånen kommer, vi är inte skammar, du kärleger gods är uthälter och hjärsta mot vi heller andan. Mm. Och där ständer att ödla var synd och tar man fattas dörd gods. Och så kom Jesus. Lai kross dig han. Vi känner vad hände. Han blev spott av vår och hovar och spytter av slien. Och i lät när han tar den här kronet här rann blå ner efter kinnen och honom. Ner efter allt lika med honom var så här att folk det fjallt i anledning till fyren och sa att oh, här så är vi heimsökt och här så är vi plav av det god. Slien av god. Men så säger jag så flott det var synder akkara han bär. Det var sjukor akkara han tog av sig. Mm. Och det har han gjort. Men han måste brästa. Han bred och myntat av sig själva så att detta kunde flöta ut lock. Detta löjve, äviga. Enda rättvåsen som vi inte kör upp på borde. Men vi får han och gör någon Kristus som är okra rättvås. Han är inte okra frigör. Så jag tänkte bara, aj, till väckert. Det är löja Jesus säger att det här som evangeliet vill boa, här vill hända här, detta vill nämnt. Men så kvinnan är här som gör det här. Att hon kom vid det bästa som hon åtte. Mm. Hon bröt alla bastukrockorna. Ja. Det var inte vi i Jevia Sintur. Hon gav allt. Ja. Allt. Ja. Jesus gav inte Sintur till honom. Han gav sig självan och idéan. Han gav sig självan och idéan. Och så reste god han upp att rätta.

0: til rettuskjering. Ufætlig størst, tid til så størst, at jeg vet at jeg rører mitt hjerte at jeg sier det. Og hvis jeg rører mitt hjerte, du tenker, ja, men jeg vet ikke, jeg har ikke med utron. Ja, men du kan bare tenke med utron.
1: Ja.
0: Du kan tenke med utrusen her, og oppleve dette fantastiske som å få at lakken. Det som han sier så flott og gjør, det var dult. Men dette var at lakken til dult. Og så sier han, men okkon, og til og til, og okkon ødel, som lurste her. Og ikke lurste. Det var atle okkon til dørt. Og til et som vi mangler, hvis vi ikke har finnet seg dørtene, til dørtene.
1: Ja.
0: Det er ikke bare Jesus som mangler ved dørtene. Det er ikke bare Jesus som får ved dørtene. Og dørten, det er ikke å beskrive hva det dørt for noe.
1: Du sier det godt det, Einar.
0: Jeg kan si
1: Ja, du måste säga att Einar fanns rätt. Det var så rejält gott också. Jag hoppas du minns det. Så du lyste dörterna.
0: Ja, men alltså, hvis jag ska säga det vid åren, jag minns det inte faktiskt som vi tar sig om till det. Det kom bara fram i samtalen. Men dörd är att jag och to kunde bliva rättvis och gods och Kristi Jesus. At det ber just til.
1: Nei.
0: Kan jeg være rettvis og gods? Kan jeg være rettvis og gods? Ja, til han som var uten synd, gjørte han til synd. Fyr med.
1: Ja.
0: For at jeg, oi Kristus, kan være rettvis og gods.
1: Mm.
0: Det er dårlig, altså.
1: Det er nemlig noen på imiske mater, altså. Det er dårlig den. Altså, i akkurat liv, ja.
0: Ja.
1: At, ja, vi hans er anta.
0: Ja. Ta i dörden möter okkon så henta i mest ting som bara henta tog jag till god källor som gärst och jag.
1: Ja.
0: Vi sunker det ju an det bästa ett år för att det här.
1: Ja.
0: Det är obeskrivligt till dörd.
1: Så kan man se att han är och att det har varit dörd gott.
0: Ja. Dörd är så flott att dörd i grunden inte kan lysas till en år.
1: Det är faktiskt det som vi att ta i god er okkon är.
0: Ja.
1: Ymska matar. Och ja, känner vi en år redan.
0: Ja.
1: Vi bara känner att han är okkon är.
0: Ja, ikke?
1: Som er okkur her,
0: da. Krista, yeah. Kan jeg synge det her som kom til med en dag igjen?
1: Ja.
0: Det var noe som kom til med en løyte, det er bare til stort, men det kom så størst til med en sæter i stovene. Det er så nødt at jeg, hvordan det begynner? Ikke sånn. Ja, som tur. Ja, ikke? Men det sa jag till jag sa snart. Det här är sån löda som det här heter dörd gods. Det här är att ta god tälare.

0: Jeg vet ikke om det kan løse Guds ord, men hatt det Guds ord.
1: Ja, det var hatt av akkurat det som du sier faktisk det. Du sier til nemlig at du opplever at uppleva gröjing, uppleva god möter akkurat här så då bruk för någon. Att han mättar akkurat den törven, akkurat och akkurat långsel. Då säger du, Krista, det här är dörd.
0: Ja.
1: Han kommer akkurat att torra steg i akkurat löjven.
0: Ta vid mestja. Ta vid mestja till att det som jag har långst efter.
1: Ja.
0: Allt mitt löjv.
1: Ja.
0: Så känner du att det är. Att löjven plötsligande. Hva skal man si? Fær inn i alt.
1: Ja.
0: Til dårlig.
1: Akkurat. Det var akkurat det du sier.
0: Ta i løyve fær inn i alt. Til dårlig. Og hvis du med vin og lurs der, hessa løte, og du tar ikke mot løyve, jeg var ikke inn i alt. Jeg vet slett ikke hva jeg gjør til. Jeg vet ikke hva jeg gjør her. Så Jesus svær. Jesus vysdømmeren som jeg leser opp på disse brådene skriftene, som Paulus tåser om. Han til som vil fjallt, men nu är akkon uppenbara. Och det var att lockon till dörd. Och det är så sannolig ägstna akkon till dörd. Och ändå är dörden. Hon manifesterar sig vid. Att ditt liv fär in i allt.
1: Mm.
0: Av sonen.
1: Ja.
0: Det kan jag vittna. Det kan vi vittna, Krista.
1: Ja.
0: Ikke ett liv utan troplagar. Ikke ett liv utan nylö. Ikke ett liv utan när man snavar. Ikke utan man fettlar. Det är kär det. Men löve för in i allt. Och det är han som ger löven in i allt.
1: Samma vi Jesus.
0: Hända dörten.
1: Ja.
0: Hända dörten. Att leva samma vi honom kvann den enaste där. Det är er. Och det är en sanker som vi har här som är en gammal sanker.
1: Ja.
0: Inte som frocken eller någon öron så är snar. Och han äter tala nu Jesus till mig.
1: Ja, ja.
0: Röttun hon uggar med. Är han?
1: Jo.
0: Jeg tjekk noen vatten til bære. Lågen er sækker.
1: Det er en fantastisk sak.
0: Han om akkurat det samme som er sannsyn som vil heve sannsyn som er nødgjære slæ. Men han sier det samme. På en ekvillig av flottan mat at du må ha det mer hentet av meg her så løs. Hvis dere ser her,

0: fantastisk en sån Sancha. Han säger att latin är så jag kan salmon kan prysa där glä.
1: Ja.
0: Ha? Atlas det han är det här som ligger ut i tog det här vi god till er så läsnar att här man är samman vid honom i andans närvare så framlägda kärleika glädje fri mildleika gaske trofestis bergfri allt av det men kärleika glädje och fri kärleiken ger glädje och fri och allt det
1: sanker sig så gott att det att man säger det rött tun hon uckar med. Och så säger Jesu till er. Er tjöken och vötten till ber. Lågen är säker till. Flower är skola skåla iver till näkrande. Fest heter djupt och hjärsta. Så är jag glömt det.
0: Mm.
1: Det är så störst. Så hade så väl grejt fra att hur så tog jag i det värld och Jesus.
0: Fantastiskt. Det är så störst. Det är så störst. Det är bara så störst. Helt ena standant.
1: Ja.
0: Ja. Lycka till att här.
1: Mm.
0: Det är vi.
1: Torspalte.

0: Nu bia vid lukana bön för tär som lustar hesa lutt. Jag vill säga om du lustar nu beinleis, om du lustar av tjej, eller du lustar av Facebook-synet till ett förgöt. Ett resa jokkar lutt. Så bi bara harri att jag vet att onkur skiter. Onkur lustar nu och tanker. Jag har så bruk för det. Att harren talar inom mitt liv. Kanske du känner sig en gång hända Jesus. Men du huxar. Jag har så bruk för att han talar inom mitt liv. Då i livet som jag begynner att missa innehållt och mening. Och jag syns att det här att salen och jag synker att det här ungen som du kan tala med mig. Ungen som du kan se att jag som linnar och gröjer mitt hjärsta. Jag har blivit det. Så be jag här att detta människa som nu är i Jesus stöv be om att tala. Tala till detta människa. Om det är en som känner det eller en som inte känner det. Tala till detta människa. Kom som människa någon när vi vet att be ett att du vilja här. Till du älskar som människan. Pappa, jag vet att du gav din son, du så älskar dig du, som människan. Så älskar du heimen. Och jag tackar dig att du är din anta. Rör vi görster, talar till görster hessa löt. Han talar till tog in hessa löt. Han älskar det. Han är där när. Han hickar inte efter tunnum feilun. Men han ser te. Och det var te han mynta i morlöve. Det var te han mynta i morlöve. Det tunnar det är han ser. Och det te han ser. Han som han skapte. Och i spänning och i kärlega mest av ötlun. Skapte han te. Och han älskade det ser man en som tar. Och han talar nu till ett liv. I er här. I er här fyra te. Vill du bara komma till mig? Komma så lär sig att du känner. Jag ska geva livet till någon innehåll. Talar Herren till dig. Titta han talar. Kom till mig. Hvis du strøyes, du strevast. Hvis du ber tunga byrar. Kom til mig. Jeg skal geva der kvile, talar Herren til dig. Og da han sier han geva der kvile, så er kraft i åren og kvile. Det er kraft i åren og kvile. Du skal kjenne en kvile som du ångan er kjent for. Nekra han dig. Da han talar et år til dig. Et år fra honom brøyder alt. Det skapas en ekv. Og da brøyder nye foringar. Jesu mektiga navn, kärleksfulla navn, eisne. Det är kraften, det är kärleksgods. Komma där ner. Känna detta liv i hon. Amen. Nu får vi ta slutt av. Och jag huxar, jag vet inte ordentligt vad vi skulle ända vid Krista, men du huxar omkran och jag huxar omkran så får jag lycka som, du tog in i lycka som kommer, vi är färre om en timme, vi är färre om klockotimme. Sier du ikke den der? Jeg husker som en som ikke pleier, synes jeg.
1: Allerede.
0: Langt kommer vi synes jeg.
1: Ja.
0: Men han er det, han er det.
1: Det er jo spennende.
0: Og det er kanskje til akkurat. Mm. Og jeg vet ikke om han eiter en kvinne sart og bråten. Det er sanger om imser støver som mennesker kunne komme i. Jag ska säkert finna han i Hekstam. Krista blev så nervös nu där jag får lejta, men det ger inte. Jag hällde nästan att det finner han här. Herkar jag begynner långa spela han här, det ger inte. Spel du bära?
1: Det som han är bära, Janne, så... Jag vet inte hur han ser en tanke att det är några lustar som kör bil på nu. Du behöver akkurat stäcka bilen nu. Och du ser det i åren. Eller att du huxar den där tanken. Yes, talan och yes, till mig. Och... Du sitter här och du mår inte visslig hos Herren till alla till dig. Och han älskar dig. Han ser till dig. Han har myntat dig med olöver. Han har alltid haft dig i sin tanke. Og i kvöld upplever du etter det, jeg vet ikke når det hender, blir det. Upplever du etter, du upplever etter disse løtene. Og jeg kjenner virkelig min andre det største som du upplever.
0: Ja.
1: Herre, hva siknet det? Alt du. At du alt skal kjenne han, og alt du skal kjenne han nær.
0: Han ser det her som du er.
1: Fra hese løt, ja.
0: Og hese som er i bilen, hese løt.
1: Ja.
0: Ser, han ser til eisen.
1: Ja.
0: Hent han et lesen.
1: Ja.

0: Till det bästa som är, till att fira samma vid honom. Nu får jag veta att tacka för det. Och tusen tack för dit som dejla löten av Vestidria tjej nu. Så kunde du bara förinna Facebook så gärna till ett fröjt. Efter åkare löte, dejligarna, äntliga dejligarna. De följer att det kanske dejla till någon person. Det kunde du ägna messenger. Då menar jag. Och här vi har vi med skänk, kör jag gott ut. Det är fantastiskt för jocken, men det som det är isenger, det är det här för långt ut, hvis vi inte har vi med skänkar och necklikes, och det har vi dejt väl. Det känner jag det? Det är väldigt så här styr. Här var cyklen till hon så rytje liande. Det är som jag alltid har glömt också, men det här vi kanske inte. Men här är vi tackar där för hesar här fantastiska Ajan Ajanar herre och våra land här vi vill signa herre kvar enaste hjärta som slär och sån Ajanar. Rujiliane här vi vill signa herre och här vi vill signa så ett av vi här största signingen nämligen namnet Jesus lysa vid den evig kvart hjärta herre kvart människa herre och vi bia för och våra nutja laktinche och våra landstore och våra lakmane herre bia tunna väldigt signing herre. Den största signingen här efter till namnet Jesus i nivet här i ödlen i boj och byggtar av sommarlajes. Jesus, tack Jesus för allt här. Och så färd att säga, vi suggest nästa fär. Tack för Jesus för dit.
1: Vi där var samsänt vid åkara löde. Och det var Krista och Samuel Hanne Lockberg som löde tidrattes. Du lurer etter Shay, Kristlet Kringvarp.

I'm overlys och salt i världen och skinne som en stjärnering och klar.

mögist av att vera så ensamor. God, hjälp mig en och en affär. Du ger vojt att du är mig självun i

Tu lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Tjejen du själv, Jesus. Tack för det stålen.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå Kvinneting 2024 i Nesvik. Olga Magnussen tåsar. Her evner Løyve sammen med Gode. Etter en opptøkning fra februarna 2024. Og til Iktus med Steif i opptøkningen.
1: Ja, god kveld. Jeg har ordentlig gledt meg å komme her. Selv om det lyssnet, ja, det var ikke scary. Jeg skulle fortelle om meg selv. Men det ikke bare det som jeg alltid må fortelle om. Det alltid må fortelle om Guds løsning gjennom mitt liv. Og ta og... Torel spurte om jeg kunne gjøre dette her, eller snakke, så valgte jeg helt å kalle det så. Det er det som teler mest for meg. Hva vil god vi mer? Sangren Høyme i himmelen, han ble tidsen opp i 1922, og jeg husker at det ordentlig godt for meg at han ble spalt og åren, de har tilukket som være en pers av akkurat liv, sanger og mamma och pappa sjunk och ta ena verset och sen så ja det var gott. I början började vi en liten år stitch lunch men as Guds år och lösla till fyllt rena ekonomin och löve allt och i och jag har dagliga be om att vara lojt det har just i nästa år är till att kanske heja en trång till inte göra fejler för att vi var bad Så jeg vil så reellig gjerne gjøre rett, og ikke gjøre rett. Det er bare så. Men vi kunne alltid lage dere forle i Guds hånd, og så det er nok ordentlig godt på skjort. Og det har vi lært meg å gjøre. Så jeg også sier ofte at Jesus må ha nok å gjøre hvis han skal svære alle henne, og så mer øsene. Du er alt i alle linjene. Det har vi mengen også, men han sverer alt i, og han hever ikke nekker sørg at telefon tog som vi danner hever. Tog bedre. Man kan bare komme. Og i Salma 32, vers 8, her stender til David som sier om god, og i samband vi at ja, han skriver enda han er Salmen, så stender jeg vil til lærere og vise at her veien du skal genka, og jeg vil ha egne etter der. Og det vil ha godt for meg. Det er ikke bare til at jeg bier til han, men han har egne etter meg, og det kan jeg lytte av. Og han har aldri svitje. Han har alltid haft egne etter meg. Og mange ganger så har vi følt med uttrykken, hva er det nå, hva skal det nå? Så kommer det på en eller annen måte, og det som har følt strengt i øynene og løt, og til pura jauna seg ut i av folk og slåslo i døgnet da. Til en sanger som jeg også har lest noen verser opp, og som jeg har alltid vært særlig glad for, for nekken av en sjøyene, så kom en bøk og skal lese Varljø, og i her en sanger skal lese Guds Atlantstør i Vitær. Og han gjør så, Guds Atlantstør i Vitær, han hever til eimast og tanker, til han så gjør vi til, og hjertet hans, og kærløyga hjertet hans benker. Guds atlan stør vi til her, han framtøy og vøn til din djevor. Om to øynes valgte hans ve, og i løst streimen hans lo du hever. Guds atlan stør vi til her, til atlan kan best du og dinne. Så let han det løya som ve, ved sikning hans, fram till skall vinna. Ja, jag kan läsa det fjärde verset och snickos att han står vid här och ett verk för i hand du ska göra. Här skall mig klodur tans du sjå. Vi siktning hans fram till skall vinna. Kvör var gos att han vi mer. Jag också att det är att vi lever och gos närvaro kvön ögnas av det. og lust etter honom og utskikta han kattlar til persene av tog at vera i Guds atlan. Hvem skal hjelpe? Det har vi ofte hørt. Snakker god vi med? Kan jeg bare trykke på at han snakker med? Hvordan snakker god vi åkken? Jo, det kan være på alle mulige måter. Det kan være en tankefeie, han minner meg åkker, åkker skal vite. Hvordan jeg skal være med min bøten, eller min mann, eller arbeidsfeller, hva det er. Jeg minns pappa, han ber alltid for människan. Hvis jag skulle till också minns jag, han ber, så spurte han, hur blir det och fyra? Jag må ber för tajmon. Och att jag kan bruka, han kallar det här talerlig lötna, till viss god mynd han också, så skulle han säga det. Och annars skulle han bara tia. Och så får sikkert allt att gänga bättre. Och det har vi i mängan gjort, akkur så som han gör det, att det ber. Arne får till arbetet, eller Arne skulle göra näka. Det här är ju större antydning. Och jag har vi erfärd att säga som han. Alltså, jag lattar. Och jag kom hem kanske att några arbetar. Och jag tänkte, ja, men det är ju inte när jag lattar. Det som jag bekymrar mig för eller det som kanske inte jag visste inte ordentligt vad det skulle. Och så plötsligt var det där med livet och allt. Det gick inte väl. Ja. Banddömen inte väl var säkert inte akkurat som Jadon Linnon. Mamma, pappa, Solvask och Sörenstöjna som det säkert vet. Og vi tar etter hos sysken og er i eldst. Da jeg var nødt til å være, da var vi nødt til sysken. Og da jeg var første og er, da var vi etter hos sysken. Så det var reellig enn jeg var gjerne hjemme til åkken. Og så jeg tenkte jeg skulle fortelle Louise om det. Jeg var 6 år da vi flyttet i hus, mamma og pappa bor ikke om. Og så flyttet jeg i hus da jeg var 6 år gammel, og da... og det minnes jeg minnes at hendinger øyne her ut fra, jeg minnes rene fra Batnia og øyne hendinger og æren vi flyttet inn i husene og da jeg var tjejer så var akkurat som vanlig bøten, jeg får skola og jeg får realskola ta jeg var livet kjent av flokk og så igjen for ha skola i Norra og i Danvik i Drammen er det ja så også igjen synder, hvordan var det å være jeg? Jeg som baden, og selv om han sier jeg bare må inn og søve, til vi det her kunne være tort og ære versjoner av det samme, men jeg forteller må inn. Mamma og pappa, det er jo imenske oppgaver, det minnes det. Jeg har ofte også gått så fint det alt henger sammen. De har jo dølt opp. Kanskje ikke de var så grøy i det, men det er sånn som jeg minnes det. Klokken 6 om morgenen så får pappa opp morgenen. Han tar dempet og varmer han om nattene. Men det er ikke så smart. Han er ikke, finner ikke klokker akkurat da. Og så går han opp etter klokken 6. Og tid nok ved å spære. Og så smurte han. Han gjør det morgen med til dere. Og merpakker. Og gjør det klare for skole. Og så minnes det så vi, at han leser og ber. Han leser brublene og ber hver morgen. Og han setter seg bare en sted midt i køkken. Og da skjønte vi til å bøve vidt vinen, og er at vi skjønte seg stunder, så gjørte vi bare forskjell, men han satt her og gjørte så ut. Så vi hørte han via. Og så får vi til skolen, og han førte samstundet seg sted. Mamma, hun tok seg at de yngre bøttene kom ofte henne opp, og da vi får og så løs at hun siknet i åkken og bøyes på fyrer til åkken. Så vi tatt av godt skolen nå. Og så får hun til dagsesversk. Og det hun gjør det til å ansa bøttene, og hun ansa i alt det minste. Vi slipper ikke å ansa det minste. Jeg minns faktisk ikke at det passer i baby. Jo, doktorskiftene ble av oss, men hun passer i det. Hun ville passe det som av selv. Og så annars som mjølka gjennom morgenen, det vet jeg ikke. Og hva skal jeg klære i, og bant, og seg meg gjør døvra, og alt det som skulle gjøres. Det tar bare noe som alle har vi tar i måneden. Og etter første årene så er det døra middag, som gjør matlokkene middag, men så satt det så brøtte skoleskipene, så kom vi til døra til å komme hjem. Jeg og søstrene her, som etter håndene som der ble eldre, vi tar også oppvask og av vaske huset til å komme hjem i skolen, og så er det plikter. Minst om det er de også. Hva gjør mamma? Hvor kan du ikke vaske selv? Det er ikke så godt. Ja. Jag har ofta någon som sa att okej, hon har ju sig förskälld att täcka till. Men det var åkare. Och mamma, hon har ju lyckats som sin rättelid vid kusset där Jack, om den har väl görst. Hon var alltid rävliga tålen. ångat ju ett. Jag minns en fridjörs väse, rönt och så får hon ut av väse. Och så känner jag att gör nu väse någon att de får komma till Richardan. Och det här först och bara utgörs. Alltså gör det firma så kunde jag annars för utgörs av hjärna. Ettla, ja. Och det var så om antingen häva stämma eller näka, men jag måste för utgörs. Men så var det en ting som jag minns har gått och arbetat. Att hvis jag så slapp ut av att vidtja vän inte ur klassen någon, så skulle jag ångat jag bötte vi. Ta för jag ensam ett lasta och så kunde jag spela vid det här. Och det här sätter jag så har de frust på att ta slapp jag ensam ett lasta. Mamma värde allt ut till togina till allt. Och hon var där kipa. Och jag minns till dem sen för kyrkjö. Av och till så får mamma kyrkjö, annars får pappa oftast kyrkjö vid oss. Och så minns jag en sådana firma. Hon säger, ja, jag är färdig till klockan 12.00. Ett lov, ta färdig i Astea. Och han som är klar, han kan komma med mig. Och henne, mamma pappa till klassyrka fyr. Hon är kyrkjö klädd. Och 12.00, så, och jag har en mynd av henne att hon är en rejan hast. Hon brukade hast. Ja, de färdig ut efter och jag tar mig in. Och åkte jag efter henne var ut efter. Och i tyst och så får vi ta sådana. Ja, men annars var det nästan oftast hemma och gör det med kjol. Och så får vi bara passa vid åken och ta var vi alltid klar till han för. Men det här var avtalen med till dig. Och ta ju hon för tyst så skulle han syrja för åken och han gör det med. Och så minns jag, när ska vi trött hon? Alltså hon bant ju redan jag. Och så bant hon, för en äckva trött ju. Så minns hon bant henne för några gråa trött ju som hon är bunt till en fyra. Och så sa jag att hon koner kom in av vita som det gjorde ofta anta. Och ta bant hon runt och upp av halva ärmarna, eller sin tro upp. Så gör man en sån här borta och så långt upp. Så spurgade jag henne, hur bint du allt i reklamärmar till att era koner tar bint och pysätta ärmar? Så jag släpper fråga att det är klart. Ta det Elias, Elias, och säger nu ärmarna och sätt knappar ut Elias. Och så bant hon så halva mig upp och så tvirar jag. Så håller jag alla stockarna i jord. Och sätter hon av den nästa. Och så säger hon, hur gör du så? Tog jag att jag kan skita och snacka vid koner och binda minster. Så tar jag till affärerna. Så kom stockarna och jag som bant minstre. Och så uppåt. Och så var alla tröjtna lite när sig. Alltså, ja. Så spär hon sig att fria få allt görst. Bortkänner tar hjälp till pappa och alltså nejt och mjölka och sätter ner äpplar. Det gör vi faktiskt gott. Så vi tar oss inte upp och tar det oss upp och det är en ting vi gör mot det vi skulle då allt rådde man att döra sånt men det är helt vi var så orättvist att detta oss rådde man att döra så tar vi inte att rådde man att döra är för det ja så det var min saur ting annars arbetade pappa han arbetade och han kom hem så gjorde han att det ser tingene som bortsett nu har sin hjälp till vi. Och annars så det har blivit större så ängde där han inte. Ja. Och så minns pappa gjorde det också så att han satte allt och mät klaran kväll till fyra till mamma och göra mät. Hvis det var att vattna ut, då brukade man saltmäta sin dörr eller fisk eller ja, kvättan över. Det stod alltid mät klar att göra till henne. Och så minns det att när han kom hem så kunde jag vaska golv i kursen och det måste vaskas kvända till dörren som har bött. Och så hjälpte han till att göra dörren som det. Och så minns det att visst vi fick knätter så pappa allt knätter, där bär han strupp knätter. Ja, han var en kärleksfotlor och jag alltid gav att tog och jag gav att tog jag lörsta. Och så minns han lockna alltid av, men det är så att mamma säger. Och vi spurgade honom näka. Så ville han ångå att säga ja för mig att konfirmera. Det var så skaltande också jag minns det alltid. Det som vi skulle göra, det bestämmer min mamma. Men vi skulle släppa oss, det vill säga att jag vill släppa oss. Så var det nog så tryggare som jag pappa. Han torrde allt, mamma och mörda så världen. Så man lärde sig att jonglera i tog. Men det var också pappa som satt och kom på plats, visst det var också som oftast. Hon kunde, mamma kjälta ju, men hon säger det här som hon mötte och mötte det. Som hon säger, och så var det livet. Och jag minns till dömen som jag vaskade upp och det tog länge tog. Det var ganska tutsi folk just då eller ett lov. Och jag står ensamma till som smarjenta och vaskar ihop. Så minns hon kommer nu kursen och hon arbetar. Så hon, är du inte Leo gå va? Alltså, visst du jag har skumtat där så har jag inte långt över Leo och kunde färja ut och spela. Och så får hon ut att så kommer den andra en tumma att han och säger hon att åh gud vad är du inte Leo än? Nu kom det här för spalten höjland tumma och så får hon gå gärdel så. Och så blev Leo fyrdla så här, men det minns hon säger det. Och hon sa att hon har gjort mer. Så är svårt det. Så jag minns det, jag inte att jag minns bara att det var gott att hon kjälte. Hon kjälte slett om det. Hon kjälte faktiskt helt övermyndlig skjulta. Jag minns den faktiskt ögna för kjälte. Det var inte kvig. Och det minns vi flera sikten. Men hon minns det var kvig. Så det var inte så ofta. Så minns jag kvällde så bara där pappas lekna sova och han fortällde jag om söver så jag tog med i personen på bibeln åttan att som söver och apokryfiska böckerna där du är som söver så han fortällde allt det och så siknade jag någon och så måtte vi sova och det här för vi till var nog så stor som jag kände att han åtta så att det här och spurt mamma hur kan vi spela uppe så långt ut i att andra bara är uppe tog att ta skall vänta och säga och sånt och det var det ja så minns det när vi bönde tog jag tanke gott slåsla jag minns pappa bär härst in i kameran och då dörste jag sin dörr kan han bär han nämnde jag en öd vid navnet och bär för jag kommer han helt av er akkurst och han bär för missionären och möjligheterna och arbetsfällan och så anker de folken som är i det också att han vill göra han är anker som blir förbön anker folk som inte kände som han bär rätt för och möter och strandjackar där fyllt det rälligen jag går hemma pappa hej och tjej allt rustan strandjackar och ta var han hej han kör så allt och grabbat nålös så började vi i kören och röste vi och så rätt. Och satt ni i löven och så hej jag och skiftade kören och annars har vi tonläggor fyllt rädliga nek. Att när dörra sånt så minns det alltså, mamma spelade på orkel och så minns det att hon tar två ting hon älskar. Hon älskar musik och så älskar hon att läsa. Och hon kunde inte läsa dagligt utan hennes något annat. Men hon läste sånt i det. Att någon dörrar sånt där. Men jag minns också när vi sjunk in i stovna. Och hon kunde spela och bara spela gittare. Ett la spelade hon harmonika och bara känner att hon harmonika som hon är långt. Och så spelade hon harmonika och han spelade och vi sjunk. Det här minns det. Så det hon har lite stått lite av mina stadsdrar. Och mamma tog inte väl spela gittare. Men där hon så lärde hon att spela gittare. Det var bara hennes kittog. Ja. Så ta över en sejan här så för jag har skolan i Danvik och det var ett störst upplevelse för mig att släppa åtta landa minst till döms i var borsen höllt år och i var hemma jolon men i mitten till för jag släppa snacka öjna färnar om häste och en för var är att du ja och ta mamma som bestämmer jag skulle färra tog att som du vet att du tog in så gifts man är gifts och är gammal. Och jag skulle ju akkurat att jag giftes där jag bestämde. Så jag skulle norra. Så hon ser det för att jag kommer till det. Och jag och Johild, som vi tror vinkoner, vi tror samman. Och jag gick tonlöka linjen. Så sank och tonlöka och fyllde det här. Och en pastor, alltså det var en avtala vid skolan. Han var möjnöd runt om gå och pengar till skolan. Och det kvitterades i skolan efter vi att vi får ut på höjda möter. Och så skulle jag ha en kranna synsja. Så är jag gjort för att jag var runt alldeles sår norra och sånt. Allt som är två och trutsar timmar och köra från Drammen här var vi. Och så sjunk och sjunk och sjunk och sjunk och allt möjligt. Och jag spelade gittar. Och så vi sjunk på var. Så det här var det största minnas att jag tror att vi var så. Så jag kom efter sommare och till jävlar i 5,5 år. Så just det var fram, så vi försökte ha gott bredlopp. Och jag vet att det känns då, jag tror jag är. Minst, jag var så vuxen. Man säger att ta i böten växer upp så ganska det är inte rejält. Jag var redan vuxen som man för en och inte gör en för någon. Men jag också redan kommer, så kommer jag med en man, så kommer jag ha en egen lögare och säger disse akkur hefte med en annan var rik var lätt lina upp som man skulle ut tänkte jag man kanske få allt men det var två ting som jag upp och det var till att tyvärr jag skulle vilja tryckvande och så var hit en stålspänd att visst han har humor så är det lättare att komma för på troplökar så han skulle ha humor så testkännande här för jag testkännande ja det var det. Därför älskar allt som är slutligt. Och så gav han mig och snacka. Han gav mig fröjhöjd. Som är yngste. Och vad är det som är så att säga? Alltså, därför har jag nästan ingen bond av sig. Han var vuxen upp yngste och allt bär till. Och han har ingen bond om näka. Men jag har alltid lagt bond av mig själv. Och för därför var allt okomplicerat. Och man gör bara ting. Och stäcks gott för att gömma bra stanna. Men jag har sådana här arbetarkänslor och var rävlig seriös. Jag blir allt för seriös, jag snar, alltså. Men så är det svärt. Så ångstväckna var det ordentligt gott för mig att komma känna någon som tänker sig för sådana här seriös. Därför byggde jag hus i Saltangrad, där man nästa. Man byggde hus och så gifts man och slutt man in. Och vi gör det akkurat så. Så det var akkurat när så flyttade vi in i husen i Saltangrad. Och det var nu inte annars så fick vi hjälpgrön. Som är åker äldsta barn och han är 8,5 år äldre än hinne syskene. Jag tog utbildning för att jag var ungefär 24 som sjukvårdare för en gång. Och sedan så tar jag med en i arbetet av bloggarsövn och så tog jag en master i rusövn. Det är det som är mina utbildningar omfram mitt länka arbetsliv. Kanske finns det ärende tar jag flott och i Saltangra så var det stad med en pastor av arbetet ut i Tofton, ungdomsarbetet ut i Tofton. Och så igen av Cliverson och jag stod inte av Tofton och stod att tog i Sverige här inne och så har jag flera för en haft kör själv inne i Cliverson i två perioder och så inte vi och i Imskån kören alla mösten och i älskade kör sang och avera vi och i tog. Och som att det hela livet väl för att sunge vi. Och är att det här vi har snakat göra det vi skulle haft det. Men det är alltid med en pastor. Kanske, jo, det är en ting som jag har tagit ner för mig. Det här sangskojen i början och i senast i halvfjärsen. Och det var jävliga områden för mig att komma sangskojen. Jag kan sangskojen. Vi lägger näckna i år och var vi och nämnde nu, sank nämnde ta och en tog i sår. Så det präkar ju oss mot liv och samband med sank och sårt. Men i 2 år så fortalade jag för nio till danmarskar att jag var aktiv i utbyggning. Jag fortalade till danmarskar att arbetas han på tjänster åt en båt och han får nio fiskar samman med honom. Så är ju allt om vi flottade nio år. Och vi bor här bara i 8,5 år. Det tar flottet här för givet till Esterskäkven att cykla. Och så kunde jag lycka gott bygga färgen. Det var lycka. Det var nästan det samma tiden han brukade till att komma i Läsberg som han brukade komma till färger. Till perioderna fick vi rädliga av viner. Vi kom in i en mojnjö, det var in i en kaurjösne. Och det var viner som vi hade haft för liv. Vi hade ensam och viner. Så det var fantastiskt upplevelse. Det var också en fröjhöjd att komma ett helt annat sted och sådja värna från en vinkle vitberg. Jag har ju så kämpstör familjen runt om mig som var att han har perser av åkken och sådant. Jag giftest och Maria giftest och Arietter. Och så var det bötten i hemma som mamma. Så det var lika som, det var rena bötten. Jag trätt mig inom. Och i 4,5 så när 4 så började så kom vi till matter som på helt annat år så började jag rektor hemma. Och att han var till 8-3 så när det så började jag åter och ta började jag som dolderlöjer i Alloyser Fist och sådant som dolderlöjer här ute och var här lycka till 2008 och jag ska alla ta 5 inkrusioner, så vi tar 6 bad. De är född i den här perioden med en arbetsdirektör. Det är längt och mittel dig, så det är 22 år mittel Jalgrum och Roth som är yngst och hon är 25. Ja. Og 46, da tok jeg til Iron Bøndager inn i Lampa, så vi flyttet til Lampa. Og da flyttet vi inn i Lampa i 48. Og det var gass som bønt i 2015, men vi ble verden til Lampa, og følte oss ordentlig vel Lampa, og at dere bøten, de kalles Lampa-folk. Og men det brøtte nok snakk i åkere liv, da jeg tog i vi gav oss vid Gernon till vi hade haft helt rea, jag har haft realen att göra det här till oss jag har haft men jag har fullt till att starva mian allt det här jag fyrs böten och gärror och jag vet inte kvart ja. Så det var det här och i tiden så började jag Blagrosheim och Blagrosheim det är fullt rea när jag kom in till det här som jag var lukar fram till 2018 och jeg minns at jeg følte noe tog at jeg skulle være vågjere fra Røkterheim nå, men jeg har ikke funnet noe som og jeg ber god om å vise meg noe, hvis man ikke du er så tanke meg, hvor sverer han ikke? Nei, han sverer ikke alt det vi bier men og ikke jeg så sa oppslag om at jeg søkte folk av Blagrosheim, søkte og fekta og jeg følte virkelig at dette her var det som god vilde vi må inn løven jo, gods atlan står i vitt her, og jeg sier ja, nå atler han dette her. Det er med takket til jeg som til jeg. Og jeg kan si at det er vi veldig jævlig drevende for meg personlig. Det er spennende og strevet, ganske avhåverst. Oppgjørende, lærende og fantastiske mennende. Det er mellom folk som har det ringest. Og jeg minns en sier, jeg tror løyere, jeg sier løyere, og kanskje det er minst prestigefullt la stenene i følge. Och det är det man. Det är två äter folk som har det så ringt och det är inte det som mitt som samfulla följer mest prestige av. Men jag älskar det. Jag tömde det allt. Jag tömde det från första dag jag var värre. Så jag glädde mig faktiskt alltid till att komma till arbetet. Jag hejde det gott. Det är värre som man vet om. Och själv om det är att jag uppgångar alla tunnar men inte så lätt att jag också säger att du är mig. Nej, släck. Och det han kände sig hej lycka till gavst. Så jag är tacksam för det att allt det här som vi är här jag var vitla att bitte blagar som är upp till Nöcklund att det här som det är det och det är fantastiskt att sådja att det är inte lycka som jag var stäcka här men det blir vad vi är bitte att det är utåt. Alltså det är en av de större glädjena att sådja. Jag får inte stanna städ. Det är att du sänder städ så till vita vatten som ligger där råttnar som sänder städ. Så för det är också så fantastiskt så man måste göra det. Och det är en av de glädjena som är sådja att faktiskt det som kanske blir mot lustfärsk att det är bara för att göra det. Så att mycket sker här för att göra det. Det är att det har varit fantastiska Donald Starsfolk som männa till på att göra det. Jag kan säga att jag mött helt otroliga nekvån fantastiska människor som har lärt mig nekvån mig själva med en i världen och Blagrosheim. Jag måste säga att jag vill störa er emot att det minns att du gärna. Och det mest områdande som jag lärde det är att jag eller du vet kunde inte flyta näkran eller näka utan att själv. Og mennesker, de flyter seg etter Gjør Brøyninger, så er det bare ta det selv og takke avgjør om det. Så mot arbeid, det er vært å gjøre omstøv rundt om deg, så gøver og gjør dem så gøy an på, som det nå er for tilper. Og annars hjelper til det du bruker for hjelp. Slipp å genge sammen med en menneske som ikke brøyning, det er helt fantastisk å oppleve. Og det er det som gjør eld til bålet å blive vi å brenne fire særsene. Mamma bare minnes lå en ting og tid til at vi tar ofte som er så vel fire hun er ganske kjøtt. Nei, vi må ganske kjøtt og ta ganske kjøtt. Og takk det rålet. Det er ganske rålet. Og så må du kan ta takket tog og det gjør det. Det er lei. Enn har vi kontakt med omkringen som tog med kontakt med meg. Og så stod jeg dem til jeg har brukt for det. Men for det meste så Ja, så klarer det seg selv i Østen til meg. De fleste, da det ble kommet, det klarer seg ordentlig vel. Og det fantastisk. Og i 2018 ble jeg sjuk. Jeg ble ordentlig stresset. Jeg var bare fysisk og salerlig. Så løs at jeg orsket i ytla. Ikke til at jeg ble deprimeret. Men jeg takket god for det. Det ble ikke til at man kan oppleve. Men jeg har gjort mulig undertekjen. Tinnitus og orsket i ytla. Orsket forferdelig å løte. Og delvis innløkt. Men det slapper så høy matra. Og ta tåkene avgjør om at jeg skulle gjevast. Ikke bare for å være sjukremeldet at jeg helt at jeg orsker ikke tanken om at jeg skulle ringe til meg og spørre, nærmere frusk, til jeg følte jeg var kommet forbi til. Så jeg gavst, og jeg har faktisk ikke enklet til at jeg gavst. Jeg var kjent om at jeg gjør det ikke til at jeg yngste jeg færre, men jeg visste at jeg var best fire mot lovgjøret, og nå er det her. Så jeg får til sommerferien i 18. Men en ting som jeg alltid har elsket er at røysa, og frem til synsja, og altså, så elsker jeg røysa. Så jeg tenkte, ja, men jeg kan røysa, da skal jeg ikke gjøre det, da skal jeg bare anker servisere mer, utan at jeg skulle be om ta hjem, og skulle de fære. Så jeg ut her og har røst i Danmark og Grønland, i Chile, ut i Antarktis. Og det var altså fantastisk da her. Og i Jerusalem, det er jo i åren. Jeg skal fortelle jeg syndrom til at han også. Men jeg skal lukke si at Louis syndrom til han turen ut av Antarktis, som var helt fantastisk. Det var tur til Sør-Amerika, og til minne for Louis firme. Jarl Grønnsson og akkurat flåskipere, og han skulle flikva en måned for chilenskt fela ut, ut fra Chile ut til Antarktis. Og det var bort med jølene, og han skulle ha familien av vi, så de spørte, ja, til pappa, til hva kommer vi? Ja, det har jeg gjort, vel? Så da vi ble på en vis, så var det bare ordentlig godt. Så vi bestemmer om vi skal fære, vi får om halvann desember, og vi begynner, vi skal ha en røst, og her begynner vi i Santiago, vi tror ikke at de er vi her, og så er den byen, og så får vi vår til Punta Arenas, som er sånn neste større byer i Heimnån, ligger av helt sur i kontinenten, suramerikanske kontinenten, ved Magellanstrædet. Og så gjorde vi det i miske turer. Vi var av det sunneste byen, som er en liten by som heter Port Williams. Her var vi da en tur, vi flår ferdig oss nå ut her. Og så en dag så var vi ut til Antarktis. Og vi var her i en dag. Så vi kom ut, og her kom andre flår for mye enn vi var her ute. Og det var en ja, en mega god tur. Vi kom ut där så kom en bil, så hade det så jag hade sett fyra att det var en bil där ett trockon och det var så en liten bil där. Jag visste det ser akkurat tör köra och i vanskliga terränge så var det lastbil att däcka och en liten bil där en mäsle. Och det var det var så rejäl kabel så det var lastbil att däcka vi tjetorna som vi körde vi. Så för vi då man till bygdena och i Antarktis är det her er det nærmeste stasjonære bygninger til våre gømsler, som det gømte da jeg flå for å komme inn. Og så var det annars så det kanskje pop-up bøyer. Det var sånn bøyer som gjør det representingen og akkurat bobler eller barasjer. Og det er til forskere er her, og det er litt nær et land er litt av forskere, så vi tæter ikke nye som et annet land ut, så det er så bøyer enn vi er. Men her var en bygninger at skjøt. Og det var en russisk orthodox kyrkja, som kallet Trinity Church. Og her helt vidt vi som skulle være inne hit. Da vi kom inn her, så er det en pinka lille kyrkja, ganske 20-25 kvadrat innan. Og jeg var sånn at folk inne. Vi tatt lukket som ikke, og det er ordentlig kvitt over, så vi spurte en sønder, vi tilturste av en akka, en ökor godstannaslan. Nej, det var det att det var inte godstannaslan, men en av de många blå höjter i sin plats det var inne i kyrkene och det var akkurat kommit vi båter från en färmannaskip som sylte ut i och inte av vikerna som vi var då. Och så stod det här och bojade ett torra flåfar som ett annat flåfar som kom. Ja, så det var och det var faktiskt att uppleva så här var ikoner och så och sånt där nu ända från en jag ortodox för kristen. Så det var allt i min format men det var så. Så igen så för vi om att showa malan och här så vi pingviner och så skulle vi här i en minne vik och här var rum showlever showlefantar men hända det var allt färdigt just så vi så visst där. Men pingviner och så tar vi och ro i områden här som vi var. Så vi var här runt och så på Jinko, Midland och så. Och så får vi ta i mattor. Vi slår färgen och så ett nytt kväll. Att han åt till året tar ju i röster runt. Ta på Jintis bäckliga arbete. Så vi arbetade ju också i ett helt år. Så det är bäst till. Jag orskar inte. Jag lånade kväll, kulte, ja. Och jag började spekulera slappa att ta vakter av psykiatriska depån och det första året tog unga du mörda en fyra vakter om mannen till att ha varit med knä. Men det med knä och jag tänkte att jag skulle vara ordentligt glad för det som är med knä. Och så har det blivit spekulat nekvnäck bett och så att det är gott kunnat arbeta för att ha inte problem. Men det tycker jag. Och det tog mig faktiskt fyra tog att komma upp till arbetet och få ta tog att. Och det är längt tog. Men det är värst. Jag husar att alla togna ska aldrig strujas och färra för boja till er som är vojt. Det är längre tog. Nej, det är mycket gerat och ut och rätt för att göra. Och kanske kan arbeta få ta tog. Det kan faktiskt gå det. Så det är fantastiskt. Alltså, så husar jag kvätt. Hvordan blir man färre ut att det är lojvet? Alltså, en pastor av Ötlunds tänkande. Jag blev vuxen upp vid att jag älskar Israel. Babalas böcker om Israel, fortalte jag om Israel. Och så är det viktigt att Israel. Jesus, han var israeli av Abrahams, Isaks och Jakobs ätt. Och Bibeln, hon skriver av Israelen utan Lukas som var kristen. Och Gud, han gav följt synen år i varvårslo. Det ständer i Brannabrand 3 i året. Kvann firman hever ta göten, eller kvann gagn i omkärningarna. Mitje och ögn och kvann hårt, säger Paulus, först och främst det är Guds år var lite tajmon till. Så det är hövs, så som Paulus är det, så är det hövs enda målet. Det var Guds folk och god gav tajmon år, så är det vitfinkot av ösnen. Vi lärde att älska Israel och bort som en handför som är snäll i Israel vid tjej och är ute i Israel, Ottmar. Och så hade vi först för han själv och så hade vi sina familjer. Och mamma och pappa var ute i Vita och han och flera syskna var. Men jag kom och gav till det, tog att det var något annat som hände i min liv samstånds. Jag hade alltid en attland om affärer ut att vi är ensamma i Vita. Jag hade alltså ångat ju liv när vi är ensamma. Jag baks upp vid alla större familjerna. Och så följde jag skola som var 120 nämligen. Och så kom jag i mattor. Och ja, gifts vi där fria. Vi var allt samma. Och jag säger, man är klar med ensamma. Och jag har ju en sån här känsla av att hur man är reagerar när vi är ensamma. Man har folk kallt och sned. Och där sitter en kån här ivre och vi är bor, hon är ensam. Jag sa han, undan det jag tankar mig själv. Sagt du, vad ska jag göra? Vi vill inte köpa. Jag ska göra också vitta. Så jag bestämmer mig till, jag ska färre ut av vita och färras. Och jag skulle färra ångstans som det var bibliska händningar. Så bestämmer mig till färra av Malta. Allt blätter och assar var klart. Men det fanns således att svärmannen som är döj, bojt och ärende skulle jag säga. Så tänkte jag, no. Det var inte till skulde, så jag avlöste allt och allt gick väl och jag var hemma. Så det var min uppgave. Men nu, också, nu är det allra möjligt. Så nu bestämmer jag att jag skulle föra till Jerusalem. Och jag skulle bara vara i Jerusalem. Jag skulle inte föra för när jag gör det. När jag föra till det. Så det var aldrig jag skulle föra röjna. Och det gör det så. Jag beställde mig när jag till vi en flåfärre. Det bor jag som effekt i att de har inga pengar i arbetet. Till Danmark och så Litava och så Jerusalem. Nå i Tel Aviv var det. Och så har jag beställt mig ett hotell i Jerusalem. Och så får jag stä. Hotellet skulle være mot krev er i Prøytja. Det skulle ikke være mer 1 kilometer fra gamla byen. Og det var her som vi var i 13 dager, ønsamhet. Så fikk jeg ut av resursjon, ikke problem. Det var ikke problem. Det var bare tanker i høttene. Kjenne tid at jeg kunne ha underlige tanker i høttene om alt mulig. Det var ikke vær som jeg hei først til meg. Det var bare alt var godt, ordentlig og døyligt. Og det kanskje en fyrløs for seg selv, alt det som jeg opplevde her, men det var en fantastisk tur. Jeg elsker å lese til å være en parter av min tur, jeg ble å komme 4 meter. Og det begynte jeg faktisk, det første som jeg gjør det, det er før jeg og Plagersheimen, og ikke orsker nok, jeg har bestilt meg en tur til Danmark, og jeg er ube ønsomhet, og noe som heter Ørne, kanskje de kjenner det vi er vel toft. Og her skulle de bygge i Tvervik. Og det var det, og så har vi tatt kortet nye her til, så for å få bygge Åttmar, og spurte hvordan det leser det øyne han, så vi tar oss en tilfellags. Lånte til å bøke for henne, og andre kallet David, og en kallet Saul. Og det var også romansere om det, om hvordan det tar av liv er. Og så kom jeg her, så begynner jeg å lese, og tenkte jeg, altså, kanskje at kanskje bort lise bøyblene om det passer, om det er bøybeltrykk og ser bøybeltene. Og så spør jeg faktisk min affær at jeg leser bøybeltene som har vært fantastisk. Så jeg begynner å lese først og er og sammen spør. Jeg var ikke nær jeg lise til åren. Jeg var ikke nærkant jeg lise gjerne fra øynene enn de annen. Og så var jeg faktisk i gang. Så jeg begynte å lese det som var profetene og fann noen som jeg taler om hvor jeg bøk og leser i studiebiblene og ja. Kjør meg om at de også skulle bruke togene til. Jeg var sånn og hjemme og ønsomhet. Og det gjør det så jeg var lenge til å lykke til åpenberingene. Og ja, det var fantastisk, men jeg er ikke disse alle veien. Og faktisk kom jeg til enda nå. Det er det som jeg gjør nå. Det er ikke vakter og psykiatriske depen enn. Jeg er ikke mer her. Det er ordentlig døylig. Jeg er ikke så gjerne nok. Jeg er passer på den også, og gjør det i min stand. Det er fantastisk å få lov til å passe om på den. Og å kunne røyse nye, tror jeg, og akkurat på den, hvilket Danmark kan røyse. Nå så leser jeg, jeg fann jeg en bøk, akkurat som først og fyrer der, jeg fann en bøk om Ezekiel, så tenkte jeg, nå fann jeg en bøk om Ezekiel, for jeg leser Ezekiel, så tid er det nå, tar jo jeg av stunder, akkurat det her. Og så alltid mener Kristus, det er han som er givet meg liv. Og det er her jeg finner min kraft, jeg kan bare si at det er, og det er han som er givet meg alt, og det er han som er givet meg alt,